Запиши мене у свій досвід. Лови мене, коли заносить. Люби мене просто, як Бог любить вітер і сосни. Стираємо кроси, об цей світ зливаємо сльози водойми. І ріжемо коси, а треба лиш стати о 6-й. Зустріти світанок разом, і цього вже досить.

0: Програма «Сила слова».
1: Часто кажуть, кошти поступили в бюджет, але поступають зі скаргами в лікарню. До вишу вступають. Коли ж йдеться про фінанси, вони не дійшли до бюджету. Отже, чекаємо не поступлінь, а надходжень.
0: «Сила слова».

зараз буде база. Вимикаємо біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флану, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить, є робота.

зараз стане темно і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись недаремно. Значить, ми дотисли так шалено. Значить, все за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лиш одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.

0: наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, по вільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!
2: Героям слава!
3: Україна!
2: Бой!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: Програма «Сила слова».
1: Коли ми хочемо щось розпочати, суржик каже «давайте приступати». Проте українською правильно «розпочинаємо» або «вставаємо до роботи». А до виконання обов'язків ми «стаємо», а не «приступаємо».
0: «Сила слова».

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

0: Україна понад усе. Віримо, любимо, допомагаємо. Разом перемагаємо.
1: За вікном снігопад. Я ніколи, ніколи, ніколи назад. Одинок і сліди моїх колій не намокне мій високо піднятий ком.

Ти розтопила серце егоїста, і ти наповнила його змістом, а потім ми ніби забрала все твоє кохання.

0: 7 FM.
1: I cannot say what I'm feeling if I don't know how to move.

0: Між нами міста, між нами мости.
1: П'ята година.
2: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
3: Навалюй гучніше. Тім.

знак killing me. Поки заснеш, я читатиму вірші, яким піснями не стати.

0: сльози солоні.
1: Твої на долонях моїх,
0: я не встиг.
1: Кров б'ється в скроні,
0: я без тебе просто не злий.
1: Як все хочеш назви, але тільки не йди назавжди. Усе дим зачекай, тільки не з ним. Проміж тим може бути злим дим.
0: Тихо

0: Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Даун в місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Все буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: притих, ледь вгамувався, спить. Невіда, бідолаха він, що жде його за мить? Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: Є слух, а є
1: слухомарія.
0: Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
2: Привіт усім охочим до нової музики. В ефірі Андрій Чиж і свіжа слухоманія, де ми щотижня власними вухами дегустуємо свіжі українські треки. Сьогодні традиційно заслухаємо 12 пісень, котрі щойно з'явилися, і ви будете першими, хто їх почує. Зокрема, вже за якусь мить переосмислення інтимної лірики Івана Франка від Павла Табакова. «Ти не моя, я не твій».
3: «Ти не моя, я не твій, чого від мене хочеш?»
2: Літній хіт, що народився з двох окремих демозаписів від Шумей. «Бонсуа». Олександр Положинський про внутрішнє переродження під час боротьби. «Я стану злим колись».
4: «Я вирвою її на сліз, я стану злим колись».
2: Віка Вишня та її квіти у душі.
5: «Залиш минуле і біжи».
2: Новий образ співачки Охітва «Не йди». Преті сів із пошуком власного затишку та спокою. «Саме там». Поп-панк прямо зі Сполучених Штатів від Ліна Купер. «Мій світ горить». Довгий пес та його дім. Повністю написаний під час піших прогулянок.
6: «Ми прагнемо бути у місцях, де жовто-сині стяг».
2: Інша я лікуватиме новою піснею «За шию».
7: «За шию твої рани, що на душі давно».
2: Аквавіта повернеться у новому родинному складі із піснею «Мов в кіно». Фагот, Фозі, Сергій Присяжний та Ярослав Вільчик презентуватимуть бойову пісню 8-го корпусу ДШВ «В бою за волю». І на сам кінець Женя і Катя покажуть свою історію про спогади з дитинства та найрідніших людей у пісні «Піддатися глибині».
8: «Боюсь піддатися глибині».
2: Все це буде сьогодні у слухоманії. І ми одразу ж беремося до роботи.
0: Слухоманія.
2: Починаємо з особливої прем'єри від Павла Табакова. Його пісня «Ти не моя, я не твій», створена на слова поезії Івана Франка «Де я не йду, що не почну» зі збірки «Із днів журби». З нагоди 170-річчя від дня народження Каменєра співак переосмислив його інтимну лірику та поєднав із сучасним звучанням, аби показати класика не як автора зі шкільної програми, а як людину з глибокою драмою кохання всупереч усьому. Музикант каже, що в умовах сьогодення ця тема розлуки набула абсолютно нового відчуття та звучить надзвичайно щиро. Павло Табаков, «Ти не моя, я не твій». Слухаємо.

0: хочеш.
1: Павло Табаков, ти не моя, я не твій.
2: Слухоманія.
1: Далі нашому слухоманії стає Шумей. Його нова літня робота має назву «Бонсуа». Цікаво, що історія цього треку розпочалася дуже незвично. Він народився із двох абсолютно окремих демоверсій, які музиканти вирішили спробувати об'єднати. І ті, на диво, зазвучали дуже природно, наче були написані разом. Музикант вирішив приділити особливу увагу вокалу, перезаписуючи його не один раз, щоб передати точні інтонації, тепло та безтурботний настрій прогулянок нічним містом чи узбережжям моря. Прогуляємося разом з ним і послухаємо. Шумей. Бонсуа.

0: Нова річ від Шумей Бонсуа.
1: Слухоманія.
0: Слухаємо українське і запрошуємо Олександра Положинського. Його композиція «Я стану злим колись» походить з альбому «Суф». Музику до цієї пісні Олександр створив у співпраці із Сергієм Гризловим. Вона присвячена темі переживання важкої втоми під час боротьби та трансформації внутрішнього жалю і печалі на конструктивну злість, аби вистояти та вберегтися на зло ворогам. Рефлексія нашого сьогодення від Олександра Положинського. «Я стану злим колись».

Олександр Положинський. «Я стану злим колись». А тепер трохи доброти і ніжності. На черзі Віка Вишня та її нова робота «Квіти у душі». Третя річ «За літо» від співачки. Композиція про почуття, внутрішню красу та здатність мріяти попри будь-які негаразди. Віка Вишня. «Квіти у душі». Насолоджуємося ароматом разом. Квіти.

0: Віка Вишня та її квіти у душі. А у слухоманні і далі коротка перерва. Повертаємося вже за мить, щоб продовжити слухати нову українську музику. Ви на правильній хвилі.
1: Слухоманія.

0: Є слух, а є слухомарі.
1: І знову привіт усім, хто щойно приєднався. З вами Андрій Чиж, і ми продовжуємо програму «Слухоманія». Наступною у нас буде «Охі-2» із новим синглом «Найди». Пісня знаменує початок нового творчого етапу артистки і нового іміджу. За словами співачки, «Найди» – це історія про ніч, яку хочеться зупинити, про погляди, що говорять більше за будь-які слова, та про почуття, які прагнеш прожити до найостаннішої ноти. Не стримуємо себе. «Охі-2» –

0: Огітва, не йди. А ми рухаємося далі по слухоманії.
1: Слухоманія.
0: На черзі Pretty Sew із композицією «Саме там». Музикант продовжує експерименти зі звучанням, створюючи саундтрек для затишних вечорів або тривалих поїздок. Пісня про пошук свого особистого місця сили, де зникає весь міський шум і залишається тільки спокій і хтось особливий поруч. Заряджаємося цією гармонією разом. Pretty Sew, «Саме так».

Прецісів, саме так. А тут у нас в ефірі час справжнього вибуху емоцій та поп-панк-драйву. Співачка Ліна Купер, яка наразі живе та творить у Лос-Анджелесі, презентує сингл «Мій світ горить». Це її перший україномовний реліз, який сама виконавиця називає справжнім катарсисом накопиченої злості та агресії. Як завжди, щиро і драйвово. Ліна Купер, «Мій світ горить».

Ліна Купер «Мій світ горить». А тепер композиція про дім. Репер «Довгий пес» презентує сингл з нового міні-альбому «Поза кадром». Цей реліз став для артиста особливим медитативним експериментом. Усі тексти він писав прямо під час щоденних піших прогулянок на роботу та додому, перетворивши звичний маршрут на простір для спостережень і нових рим. За словами виконавця, цей досвід у дорозі дав абсолютно новий рівень зануреності та відвертості. Слухаємо один із треків, створених на ногах. «Довгий пес. Дім».

0: «Довгий пес» і його дім. Попереду чергова пауза, а вже після того знову чекаю на вас тут, у Слухоманії. Залишайтеся на актуальній хвилі.
1: Слухоманія. Радіо Тім. Джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Твої мрії – твої меблі.

іншає та її нова річ за шию. Далі легендарна Аквавіта із новою піснею «Мов кіно». Вона з одноіменного нового альбому, який відкриває абсолютно нову захопливу серію з історії колективу. Реліз насправді історичний, бо знаменує оновлений склад гурту, де до засновника команди Ігора Балана приєднується його донька Аліса. Кожна пісня в альбомі, мов окрема сцена з великого кіно, де є місце і для запальних вечірок, і для світлої меланхолії. Поєднання досвіду і молодості. Нова Аквавіта. Мов кіно.

0: Оновлена аквавіта із піснею «Мов кіно».
1: Слухоманія.
0: А тепер особливий та потужний реліз. Музиканти гуртів ТНМК та Моторола об'єдналися, аби записати бойову пісню 8-го корпусу десантно-штурмових військ під назвою «В бою за волю». Початковий варіант створив один із офіцерів командування. А для надання професійного звучання зіркова команда провела колосальну студійну роботу. Фозі повністю переписав куплети. Фагот виконав вокальну партію у незвичному для себе стилі. Сергій Присяжний записав усі гітарні партії. А Ярослав Вільчик відповідав за ударні та повний продакшн. Назва треку обрана не випадково, адже «Бій за волю» – це офіційне гасло цього потужного корпусу ДШВ. Завжди перші. 8-й корпус. Фагот. Фозі. Сергій Присяжний. Ярослав Вільчик. «В бою за волю».

Спільна робота музикантів ТНМК та Моторола і 8-го корпусу десантно-штурмових військ «В бою за волю». А фінальну крапку в сьогоднішній слухоманії ставить затишний український інді-поп-дует Женя і Катя із композицією «Піддатися глибині». Трек про плин часу, спогади з дитинства, родину та внутрішній страх втратити найближчих людей. Музиканти досліджують світло й темряву всередині кожного з нас і закликають слухачів не тікати від найглибших емоцій, а сміливо йти їм назустріч. Що ми і зробимо. Я ж на цьому прощаюся з вами. В ефірі був Андрій Чиж. Слухайте якісну українську музику, підтримуйте наших та шукайте натхнення у кожному треці. До зустрічі у новій слухоманії.

0: слухом маманія. Ви слухаєте Team FM.
1: Кров'ю і потом налипаються рани. Ми тримаємо стоти, доки правда єднає нас.
0: Team, там де ти.

0: Сьома година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Всім доброго, сонячко.
3: Вітаю, друзі.
4: Доброго, друзі.
3: Бадьори прокидатися пропонуємо.
2: В ефірі радіо «Тім».
3: Доброго ранку, місто.
1: Програма «Бадьорий підйом». На Тім ФМ.
3: Хей, друзі, добрий ранок. Понеділок, 7 вересня. І тобі добрий ранок. Яка сьогодні буде обалденна погода, чесно кажучи. Я тут прогноз підглянула. Повірте, це реально привід прокинутися сьогодні раніше, аби понеділок тривав трішечки довше. Тож прокидайтеся і слухайте, що я вам скажу. Поки ми з вами спали, Трамп, президент США, не спав. Трамп строчив дописи у соцмережі.
5: Та ти що?
3: Дональд Трамп знову змусив увесь світ буквально обговорювати свої дописи у своїй соцмережі Truth Social. Він опублікував серію дивних мемів, а серед яких зображення місяця з прапором США і з написом «Місяць наш».
5: Та ти що?
3: Одним словом, що наснилося президенту Трампу, і про це розкажемо ранком цього понеділка, але спочатку, звісно ж, будемо говорити про головне. Маємо для вас свіжу добірку новин проти ночі 7 вересня і до неї далі прямуємо. Мене кличуть Людмила, до 12-ї ми разом. Прокидаємося, друзі, добрий ранок.
1: Новини на Тім ФМ.
3: Отже, про головне, як завжди, зачинаємо з регіональних новин.
1: Новини Чернігівщини.
3: У Чернігові під час пожежі у багатоповерхівці загинуло двоє людей. Займання сталося на проспекті Михайла Грушевського. До прибуття рятувальників патрульні евакуювали мешканців будинку. Під час гасіння пожежі працівники ДСНС виявили у квартирі тіла двох людей. Причини займання встановлюють. У Семенівській громаді від початку роботи програми «Є відновлення» подали 470 заяв щодо знищеного майна та 240 щодо пошкодженого. Про це повідомив начальник профільного відділу міської ради Геннадій Полюхович. Через статус території активних бойових дій програма у громаді нині діє лише за знищеного майна. Після обстрілів міська рада надає жителям будівельні матеріали або допомагає провести ремонт. У Ягідному на Чернігівщині триває комплексна відбудова села. Там споруджують меморіал на згадку про події російської окупації навесні 2022 року. Будівельники облаштовують вентиляційні шахти, укриття та монтують металеві конструкції. Одночасно зводять центр розвитку громади, де працюватиме фельдшерсько-акушерський пункт. У Чернігові з 7 до 13 вересня проводитимуть планові відключення електроенергії. Упродовж усього тижня з 8 до 20-ї години світла не буде за окремими адресами і в дачному товаристві «Лелека» та на вулицях Набережній і Першій Набережній. У робочі дні заплановані додаткові знеструмлення на десятках вулиць міст. Перевірити графік для конкретної адреси можна на сайті «Чернігівобленерго». Також у понеділок 7 вересня у Прилуках та Прилуцькому районі планують повністю вимкнути електроенергію. Світла не буде з 8 ранку до 7 вечора. Обмеження запровадять через аварійно-відновлювальні роботи. Відключення охопить усіх споживачів. Про це повідомило Чернігівобленерго. Тож, друзі, маємо для вас пораду. Зробіть запаси води. За попередніми даними, світла не буде довго, але воно точно буде. На Чернігівщині засудили керівника фермерського господарства за організацію фіктивного працевлаштування 18 військовозобов'язаних. За матеріалами справи, чоловіків оформлювали на підприємство для отримання бронювання від мобілізації. Суд призначив керівникові 5 років позбавлення волі, але звільнив від відбування покарання з випробувальним строком на 1 рік. Вирок можна оскаржити протягом 30 днів. А подивимося і на міжнародні події. Спецпредставники президента США Стів Віткоф і Джаред Кушнер завершили візит до Києва. Переговори з українською стороною відбулися у 3 раунди. До одного з них долучилися радники з питань національної безпеки Німеччини, Франції та Великобританії. Американські представники заявили про намір повернутися до тристороннього формату переговорів за участі України, Росії та США. Варто також зазначити, спецпосланець президента США Джаред Кушнер заявив, що Вашингтон прагне відновити тристоронні переговори за участі України, США, Росії. За його словами, Дональд Трамп доручив адміністрації підготувати мирний пакет. Американська сторона хоче досягти зрушень у врегулюванні війни до зими. Наступний раунд переговорів може відбутися у США, Європі або ж у Києві. Україна передала Росії пропозицію про припинення вогню, однак відповіді не отримала. Про це повідомив керівник Офісу президента Кирило Буданов. За його словами, пропозицію довели до очільника Росії Путіна. Вона стосувалась припинення ударів по Україні та бойових дій на фронті.
1: Новини спорту.
3: Після п'ятого туру української футбольної прем'єр-ліги змінилися лідери турнірної таблиці. У центральному матчі донецький «Шахтар» переміг львівські «Карпати» з рахунком 2-1. Львів'яни відкрили рахунок на 12-й хвилині, однак чинні чемпіони забили двічі та здобули вольову перемогу. А усі 8 матчів туру завершені.
1: Хороше наостанок.
3: У Срібному ще на Прилуччині запрацював новий дитячий простір. Там облаштували батут, сухий басейн, аерохокей і зону настільних ігор. Простір відкритий щодня з 11 до 18.30. Під час повітряної тривоги, щоправда, він не працює.
0: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: І от далі про ту саму обалденну погоду понеділка.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: У понеділок 7 вересня на Чернігівщині переважатиме ясна або ж малохмарна погода. Вичні вранці можливий, щоправда, дрібний дощик. У Корюківці та Чернігові щось там може накрапати трішечки в день. Проте до вечора всі опади припиняться. У Прилуках, Ніжині та Бахмачі прогнозують день без опадів. А вітер переважатиме північно-західного напрямку зі швидкістю від 1 до 7 метрів за секунду. Атмосферний тиск у межах 748-757 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря від 43% в день до 95% уночі. Щодо температури, нині маємо всього плюс 11 за вікном студії. Проте в день у Прилуках, Ніжині та Чернігові чекаємо вдвічі більше. Повітря прогріється до плюс 20, плюс 21. Вичні, Бахмачі та Корюківці до плюс 19 градусів сьогодні. Увечері температура знизиться до 13-14 градусів вище за нуль.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Погода на Тім ФМ.
4: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти.

Радіо Ті – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – ваш інтер'єр, ваші правила.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Венера – єдина планета Сонячної системи, яка обертається проти годинникової стрілки. За даними НАСА, це явище називається ретроградним обертанням. І вчені досі не знають точно, чого так сталося. Можливо, Венера просто вирішила, що крутитися як усі – це занадто банально.
0: Цікаві факти. Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: 7:23. Хороша порода, порада. Я вважаю, на ранок понеділка, 7 вересня, рухатися, як Мік Джаггер, знаєте, розганяти трошки свій організм, аби легше прокидатися і продуктивніше сьогодні працювати. Адже день понеділка, 7 вересня, день робочий. Власне, які новини він нам приніс уже з самого ранку, а це черговий вибух емоцій у соцмережах і гумор від президента США. Да, ми знаємо, що він чуть-чуть специфічний. Дональд Трамп знову змусив весь світ обговорювати свої дописи в соцмережах, і у своїй соцмережі True Social він опублікував серію дивних мемчиків, серед яких зображення місяця з прапором США і написом «Місяць наш». Окрім космічних претензій, Трамп поширив карти Ірану у формі власного профілю та фото у футуристичному центрі управління космічними військами. Коротше кажучи, не спалося Трампу, не спалося. А поки користувачі сперечалися, що б це могло означати, віце-президент США Джей Ді Венс розкрив таємницю. Виявляється, усі ці скандальні нічні мемчики публікують спеціально найняті працівники з команди Дональда Трампа, аби розрухати мережу. Також, щоб не позасинали, щоб телефони на обличчя не падали, коли люди лягають спати, він вирішив їх ось так розбурхати. Ось така політика в стилі хай-теку гумору від Дональда Трампа. Друзі, а що вам сьогодні цікавого траплялося в соцмережах? Поділіться з нами, надішліть нам посиланнячком на Viber або Telegram студії 093-429-8899.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравіше.
0: А ми тим часом для вас будемо готувати астропрогноз. Що прогнозують зорі, пропонуємо послухати за кілька хвилин.

0: Ви слухаєте Team FM. Тім, там, де ти.
1: Найбільше цій принцесі, і так набридло бути в стресі. Вона танцює і

0: раді, друзі, рухайтеся, рухайтеся, пора прокидатися, вже понеділок 7 вересня, робочий тиждень стартує, і як завжди пропонуємо вам стартувати разом з нами, а ще з астрологічним підказником на сьогодні.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Зірки радять утриматися від імпульсивних дій, спокійно відстоювати власні межі і нарешті сказати про те, що давно тримали у собі. А що варто чи не варто робити кожному знаку зодіаку, теж знаємо. Спробуємо далі вас надихнути, робити це чи ні. Отже, Овни, час захистити особистий простір та спокійно розібратися із хатніми питаннями. Тельці, гаряча розмова допоможе зняти напругу. Відстоюйте свою позицію без зайвої різкості. Близнюки, час для фінансового аудиту. Перевірте витрати, аби скасувати зайві підписки чи послуги. Раки, досить підлаштовуватися під чужі очікування. Обирайте власну душевну рівновагу. Левам час розібратися зі старою проблемою та без сперечань поставити остаточну крапку. А от діви опиняться у центрі уваги. Сміливо беріть ситуацію під контроль і приймайте важливі рішення. Терези, результати вашої роботи говоритимуть самі за себе. Пишайтеся досягненнями і не скромнічайте. Так і пише, друзі, чесно. Скорпіони, захищайте свої мрії та не зважайте на чужі сумніви. Стрільці, відверта розмова щодо фінансів принесе омріяну ясність і полегшення. А козороги, не відкладайте розмову, чітко розставте усі межі у стосунках сьогодні. Водолії, приплив мотивації допоможе легко розібратися з усіма хатніми справами. А рибам зірки радять відкласти обов'язки, відкинути провину і просто відпочити і отримати нарешті задоволення. Мені подобається, риби, нехай принаймні у вас понеділок буде як понеділок, не для роботи, а для задоволення.

0: Реклама.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
2: Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в надворик! Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
3: Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!
4: Тім FM.

0: Програма «Сила слова».
1: Виключення чи виняток? У правилах бувають винятки. А виключення – це механічна дія. Наприклад, виключення зі списку або вимкнення світла.
0: «Сила слова».

0: нині ви слухаєте Team FM. Друзі, попереду у нас інформаційна служба новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: Найближчим часом пропонуємо вам послухати про те, що у Прилуках та Прилуцькому районі на 11 годин планують вимкнути електроенергію всім споживачам. У Запоріжжі після російської атаки горів торговельний центр. На Одещині пошкоджені житлові будинки, а США тим часом прагнуть відновити тристоронні переговори за участі України та Росії. От про це і не лише. Почуєте на Team FM менше, ніж за 4 хвилини. Залишайтеся з нами.
1: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.

0: Восьма година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».
2: Ви слухаєте «Тім ФМ». «Тім» – там, де ти.
3: Новини на «Тім ФМ».
4: Про головне станом на восьму далі у випуску.
3: Новини Чернігівщини.
4: У Чернігові з 7 до 13 вересня проводитимуть планові відключення електроенергії. Упродовж усього тижня з 8 до 20 години світла не буде за окремими адресами, а в дачному товаристві «Лелека» та на вулицях Набережній і Першій Набережній. У робочі дні заплановані додаткові знеструмлення на десятках вулиць міста. Перевірити графік для конкретної адреси можна на сайті «Чернігівобленерго». До слова, у понеділок 7 вересня у Прилуках та Прилуцькому районі планують повністю вимкнути електроенергію. Світла не буде з 8 ранку до 7 вечора. Обмеження запровадять через аварійно-відновлювальні роботи. Відключення охопить усіх споживачів. Про це повідомляють у Чернігівобленерго. А ми ж рекомендуємо зробити запаси води. Якщо досі цього не зробили, встигніть, бо за попередніми даними світла не буде досить довго, але все ж таки воно буде і це тішить. Корюківська міська рада оприлюднила графік виїздів медичних працівників до сіл громади на вересень. Жителі зможуть отримати медичну допомогу без поїздки до Корюківки. Виїзди триватимуть упродовж місяця. Повний перелік населених пунктів і дати прийому розміщені на сайті Корюківської міської ради. Далі до інших подій. Спецпредставники США Стів Віткоф і Джаред Кушнер провели у Києві 3 раунди переговорів. До другого долучилися радники з національної безпеки Німеччини, Франції та Великої Британії. Американська сторона заявила про намір відновити тристоронній формат за участю України, США та Росії. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав реакцію на виявлення безпілотника з вибухівкою в аеропорту Лейпцига початком справжньої війни. Дрон знайшли поблизу українського літака, нагадаю, російську сторону підозрюють у причетності до інциденту. Уночі російські війська атакували Запоріжжя безпілотниками. Влучання спричинило пожежу в торговельному центрі. Люди, на щастя, не постраждали. Загалом за добу росіяни завдали 806 ударів по Запорізькій області. Поранені 4 людей. На Одещині пошкоджені житлові будинки і автомобілі, виникли пожежі. Вищий антикорупційний суд відправив під варту посадовця Офісу генпрокурора Сергія Кропиву. НАБУ підозрює його в організації прикриття діяльності шахрайських кол-центрів. Суд визначив можливість внесення застави у розмірі 120 мільйонів гривень. В Україні можуть затримати окремі невійськові виплати через дефіцит державного бюджету. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко. За його словами, нестачу коштів можуть відчути на місцевому рівні, зокрема під час фінансування будівництва укриттів та інфраструктурних проєктів. В Україні 67 підприємств розробляють засоби протидії реактивним безпілотникам. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Кілька виробників уже продемонстрували результати роботи. Нині вирішують питання щодо початку масового виробництва цих засобів. Україна готова до кінця понеділка, 7 вересня, не завдавати ударів по Москві. Про це повідомив президент Володимир Зеленський після розмови з представниками США. Київ очікує взаємного припинення ударів по українській столиці, однак Росія на пропозицію поки не згодилася. Загальні бойові втрати російської армії від початку повномасштабного вторгнення перевищили 1 497 000 військових. За даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу Росія втратила ще 1540 солдатів. Загальні втрати особового складу станом на 7 вересня оцінюють у 1 497 980 осіб. Дані уточнюються.
1: Курс валют.
4: Національний банк встановив офіційний курс валют на 7 вересня. Долар коштує 44 гривні 56 копійок, євро 51 гривню 79 копійок, польський злотий 12 гривень. Порівняно з попереднім банківським днем долар здешевшав на 17 копійок, євро на 15.
1: Хороше наостанок.
4: Чернігівщина представляє свої традиції на фестивалі «Жива культура. Живий світ» у Київському музеї «Просто неба» в Пирогові. До заходу долучилися Березнянська і Городнянська громади та обласний осередок спілки майстрів народного мистецтва. Відвідувачам презентують місцеві ремесла та традиційні страви. Серед них березинські пряники і балабони, панські вергуни, городнянські булани та вишнева наливка. Березнянські кулінарні традиції внесені, нагадаю, до обласного переліку нематеріальної культурної спадщини.
3: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
4: Далі ще кілька слів про погоду цього понеділка, 7 вересня.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
4: У понеділок переважатиме на Чернігівщині ясна або ж малохмарна погода, а в Ічні вранці можливий дрібний дощ, у Корюківці та Чернігові дрібний дощ, можливий вдень. А до вечора опади всі припиняться, а от у Прилуках, Ніжині та Бахмачі прогнозують день понеділка без опадів. Вітер переважатиме північно-західного напрямку зі швидкістю до 7 метрів за секунду. Атмосферний тиск у межах 748-757 міліметрів ртутного стовпчика очікується. Відносна вологість повітря в день складатиме приблизно 45%. Щодо температурних показників, у день у Прилуках, Ніжині та Чернігові чекаємо на 20 градусів тепла максимум, в Ічні та Бахмачі і Корюківці, до речі, теж до плюс 19 прогнозують синоптики. Увечері температура знизиться до 13-14 градусів тепла.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Погода на Тім FM.

0: хочеш сказати важливе тут і зараз, не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093-429-88-99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти.
1: I used to think

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар», щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. У Шотландії народжується більше рудоволосих дітей, ніж у будь-якій іншій країні світу. Про це повідомляє дослідження Шотландського інституту демографії. Якщо шукаєте рудоволосого друга, Шотландія точно підкаже, де їх знайти.
0: Цікаві факти.

0: 8:22 у місті. Ви слухаєте Team FM. Чи нормально це розмовляти з собаками і котами? Дослідники дали відповідь. Пропонуємо про це послухати і вам.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравіше.
0: Зізнаюся вам, друзі, у нас живе песик вдома на ім'я Баді. І знаєте що? Я дуже тішуся, що собаки не розмовляють. А от слухати вони вміють не згірше за психологів. Уважненько і глазки такі розумні. Коротше, якщо ви регулярно базікаєте зі своїм котом чи собакою протягом дня, не хвилюйтесь, кажуть науковці, це не просто мила особливість. Це цілком природна норма. А науковці з Бристольського університету з'ясували, що господарі адресують тваринам близько 10% усіх мовленнєвих своїх сповіщень за день. Ми ділимося з ними планами на вечір, коментуємо хатні справи, хвалимо за слухняність і вигадуємо безліч ніжних прізвиськ. І хоча улюбленці не розуміють слів у буквальному сенсі, вони чудово щитують нашу інтонацію, міміку і емоційний стан. Дослідники доводять, що такі монологи – це чудовий спосіб психологічно розвантажитися. Вони допомагають долати відчуття самотності, знижують рівень тривожності і полегшують пригніченість, даруючи відчуття підтримки у важкі хвилини. Тож розмовляйте зі своїми чотирилапами на здоров'я, даруйте їм тепло, і якщо раптом ковбаску чи яєчню вашу стягне з тарілки, не сваріться, то йому чи їй компенсація за моральний ущерб, так би мовити, спробуй переварити все, що йому довелося почути. А ще одну маю цікаву новину для вас. Вчені знайшли простий, доступний та дуже приємний спосіб покращити свій настрій і самопочуття. І він доступний абсолютно усім і дуже, знаєте, такий бюджетний. Про це розкажу за кілька хвилин. Дочекайтесь.
1: Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
1: Ото Тайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ото Тайм. Працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ото Тайм. Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
2: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
0: Соціальна реклама.
2: А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
3: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: 8 година, 45 хвилин. Ви слухаєте Тім FM, рухаємося, друзі. Далі і далі розповідаємо про те, що науковці з Вірджинського політехнічного університету з'ясували, що звичайна підгодівля диких птахів дає потужний позитивний ефект для нашої психіки. А про покращення самопочуття заявили аж 95% людей, які регулярно цим займаються. От про це далі більше деталей.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Отже, ось такий маємо простий, доступний і дуже приємний спосіб покращити свій настрій і самопочуття. Дослідники провели опитування

0: Серед учасників програми Project Feeder Watch, які протягом півроку спостерігали за пернатими біля своїх годівничок. Виявилося, що така турбота дарує людям спокій і радість, викликає щирий інтерес і відчуття сенсу від допомоги природі і внеску в науку. Вчені наголошують, спостереження за птахами дарує містянам відчуття ритму та зв'язку з живим світом, якого нам так часто бракує. Головне – підгодовувати пернатих правильно, обирати відповідний корм і тримати годівнички в чистоті, аби це дійсно було їм на користь. А для жителів, до речі, у сільській місцевості порадить і самі. Щоправда, є нюанси. Не забути калітку закрити, щоб пернатий гусак не вийшов у двір, бо тоді доведеться фізично, знаєте, відчути зв'язок з природою. І не впевнена я, що вам той зв'язок сподобається.
1: Ви слухаєте Team FM. Team, там, де ти.

0: Реклама. Прилуки. Меблі Оскар. Меблі, створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі Оскар. Прилуки. Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050-17-00-181. Розміщення реклами на Радіо Тім, 050-540-49-39.
1: Тім ФМ.

0: 8 година 55 хвилин у місті нині. Ви слухаєте Team FM. Найближчим часом запропонуємо вам свіжу інформаційну добірку.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: Рівно ж о 9-й. Нагадаю, друзі, загальнонаціональна хвилина мовчання. Ми просимо усіх спинитися на мить, сповільнитися і буквально одну хвилину в тиші вшанувати пам'ять тих, кого забрала у нас російсько-українська війна. Ми дякуємо наперед кожному, хто долучається до культури шанування. Дякуємо кожному, хто дає відчути тим, хто втратив своїх найближчих, найрідніших на війні, що ця втрата не була марною. Дякуємо, що долучаєтеся до загальнонаціональної хвилини мовчання.

0: Програма «Сила слова».
1: Чи є у вас вредні привички? Сподіваємося, що ні, але якщо є, то вони шкідливі звички. Слово «вредний» в українській мові стосується більше характеру людини – вередливий. А для небезпечних речей ми кажемо «шкідливий».
0: «Сила слова».

0: Дев'ята година.
1: Шановні громадяни, щоранку о 9-й ми зупиняємося, щоб в тиші вшанувати пам'ять усіх, хто загинув внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цивільні, військові, діти, жінки, чоловіки, герої, невинні. Ми пам'ятаємо, ми вдячні, ми не пробачимо. Слава Україні! Вічна пам'ять загиблим!

0: Ви слухаєте Тім FM. Тім, там де ти.
1: Новини на Тім FM.
2: Слава Україні, героям та героїням України слава. 9-ту годину маємо і 3 хвилини, і далі про головне станом на цю мить.
1: Новини Чернігівщини.
2: Протягом 6 вересня російські війська атакували 3 прикордонні громади Чернігівщини. Під вогнем опинилися 8 населених пунктів Новгород-Сіверської, Семенівської та Сновської громад. Прикордонники зафіксували 21 вибух. Росіяни застосовували впівдрони, зокрема на оптоволокні, та міномети калібру 120 мм. Інформації про постраждалих наразі немає. У Семенівській громаді від початку роботи програми «Є-відновлення» подали 470 заяв щодо знищеного майна та 240 щодо пошкодженого. Про це повідомив начальник профільного відділу міської ради Геннадій Полюхович. Через статус території активних бойових дій програма у громаді нині діє лише для знищеного майна. Після обстрілів міська рада надає жителям будівельні матеріали або допомагає провести ремонт. У Ягідному, що на Чернігівщині, триває комплексна відбудова села. Там споруджують меморіал на згадку про події російської окупації навесні 2022 року. Будівельники облаштовують вентиляційні шахти, укриття та монтують металеві конструкції. Одночасно зводять центр розвитку громади, де працюватиме фельдшерсько-акушерський пункт. На Чернігівщині засудили керівника фермерського господарства за організацію фіктивного працевлаштування 18 військовозобов'язаних. За матеріалами справи, чоловіків оформлювали на підприємство для отримання бронювання від мобілізації. Суд призначив керівникові 5 років позбавлення волі, але звільнив від відбування покарання з випробувальним строком на 1 рік. Вирок можна оскаржити протягом 30 днів. Далі до інших важливих подій. Україна та США заявили про можливість відновлення тристоронніх переговорів із Росією. Про це повідомив Володимир Зеленський і спецпосланець президента США Стів Вітков після зустрічі у Києві. Однією з основних тем переговорів було територіальне питання. Окремо домовились про наступну зустріч представників України, США та Європи. Сьогодні в Україні відзначають День воєнної розвідки. Професійне свято встановили указом президента у 2022 році. Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий привітав військових розвідників та подякував їм за роботу. Він наголосив, що від точності розвідувальних даних залежить рішення командирів і життя військових. Україна розраховує отримати від Сполучених Штатів додатковий пакет підтримки на зимовий період. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, йдеться про посилення протиповітряної оборони, енергетичну допомогу та постачання американського скрапленого газу. Президент зазначив, що наразі війна, ймовірно, триватиме і у зимку. Вищий антикорупційний суд відправив під варту посадовця Офісу генерального прокурора Кропиву Сергія. А його підозрюють у прикритті діяльності шахрайських кол-центрів та легалізації майна. Суд визначив альтернативу – 120 мільйонів гривень застави. За версією обвинувачення, загальна сума легалізованого майна перевищує 89 мільйонів гривень. У Києві запровадили диференційоване оповіщення про повітряні загрози. Жовтий рівень означатиме дронову небезпеку, червоний – масовану атаку безпілотників, ракетну або комбіновану загрозу. Система працює в усіх районах столиці, крім Печерського. У Голосіївському та Святошинському районах вона діє частково через технічні обмеження.
1: Новини спорту.
2: Чернігівська команда «Північні Титани» здобула срібло чемпіонату України з пляжного футболу серед ветеранів війни. А за нагороди змагалися 12 команд. Чернігівці перемогли суперників із Києва «Коваля» та команду «ДСНС Рятівник». У фіналі вони поступилися черкаським козакам.
1: Хороше наостанок.
2: Українська блогерка Яна Метьолкіна представила на Ukraine Fashion Week сукню з деталей дронового обладнання. Її вона пошила самостійно за 8 годин. Незвичайним образом блогерка хотіла привернути увагу до збору на дрони камікадзе для підрозділу Dark Note. А процес створення сукні вона показала в Інстаграмі та закликала підписників підтримати військових. Головною темою цьогорічного Ukraine Fashion Week став крафт і його сучасне переосмислення українськими дизайнерами. Так, модний образ став частиною волонтерської ініціативи на підтримку війська.
1: Новини. Новини на Тім FM. Погода.
2: Далі кілька слів про погодні умови цього понеділка, 7 вересня.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: За даними «Укргідрометеоцентру», сьогодні на Чернігівщині переважатиме ясна або ж малохмарна погода. Вичні вранці, можливо, пройде дрібний дощ, а можливо ні. В Корюківці та Чернігові також імовірні дрібні опади в день. У Прилуках, Ніжині та Бахмачі прогнозують день без опадів. Вітер переважатиме північно-західного напрямку зі швидкістю від 1 до 7 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься в межах 748-757 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря в день складатиме 45%. Щодо температури, то в день у Прилуках, Ніжині та Чернігові чекаємо 20 градусів з плюсом, Вичні, Бахмачі та Корюківці – до плюс 19. Увечері температура знизиться до 13-14 градусів вище за нуль.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Погода на Тім FM.
1: Реклама. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, Ілля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-5122. Консультація безкоштовна. Енергодім. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик. Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-89-84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Форма почерку може передаватися генетично. За даними досліджень університету Глазго, що у Шотландії, особливості рукопису від нахилу літер до розміру можуть бути спадковими. Отже, почерк – це не просто стиль, а маленький сімейний секретик на папері.
0: Цікаві факти. Радіо Тім. Джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар. Щоб в твоєму домі завжди жила любов.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: 9:25. Ви слухаєте Team FM. Далі, друзі, найсолодший астрологічний гороскоп для вас. Харківська астрологиня Олена Максимова підказала, який саме десерт ідеально відображає характер кожного знаку зодіаку. І виключно заради розваги пропоную вам це послухати.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравіше.
0: Отже, хто у нас овни? Овни – це палаючий шоколадний фондан із сюрпризом усередині. А тельці – це вишукане тирамісу для повільної насолоди, так би мовити. Близнюкам пасують яскраві та мінливі макаруни, а ракам – затишний домашній чизкейк, а розкішним левам – ефектний торт «Червоний оксамит». Ідеальні діви – це лимонний тарт із балансом солодкого і кислого. Терези – це ніжний полуничний мус, а загадкові скорпіони – гіркий чорний шоколад з вишнею. Авантюрним стрільцям підійде екзотичний чизкейк із манго та маракуєю, стриманим козорогам – перевірений часом класичний Наполеон, нестандартним водолієм – стильний фісташковий десерт, а мрійливим рибам – романтичний полуничний торт із вершками. Ось такі ми всі різні і однаково смачні. Не відмовляйте собі в маленьких радощах, друзі. Ну і якщо коротко, то тепер ти маєш про що поговорити з подругою за кавою. І понятно, чого ти не зійшлася з бившим. Ти просто цей лимонний тарт з дитинства не любила.

0: Реклама.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
2: Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам. Сучасні методики. Територія Старого Ринку. Вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом.
3: Новий навчальний рік починається з шопінгу. УТЦ «Престиж». Рюкзак? Є. Одяг та взуття? Є. Аксесуари? Теж є. Усе для школярів і студентів у ТЦ «Престиж». Розрахуватися можна пакунком школяра. Заходьте в ТЦ «Престиж». Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
4: Розміщення реклами на Радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Суцільна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
0: Суцільна реклама.

0: 9 година і 48 хвилин. Нині, друзі, далі про те, що робить нас унікальними. Одним словом, чи передається характер у спадок від батьків дітям. Коротше, чи може від лимонного тарта народитися шоколадний фондан, з'ясуємо далі.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Так от, науковці переконані, знайти у нашій ДНК якийсь єдиний ген характеру просто неможливо. Проте це зовсім не означає, що спадковість ніяк не впливає на наше життя. Генетик Дмитро Микитенко пояснює, що генетичний фундамент нашої особистості становить від 40% до 60%. Йдеться насамперед про швидкість реакції, гнучкість нервової системи та вроджену схильність до певних звичок. Проте решту картини домальовують виховання, оточення і щоденний досвід. Найкраще це ілюструє приклад із близнюками. Маючи ідентичний ДНК-код та зростаючи в одній родині, вони все одно виростають різними людьми через власний індивідуальний емоційний досвід. Тож генетика дає нам лише початкові, так би мовити, налаштування заводські. А от якими додатками ми себе напхаємо, це вже, друзі, наша відповідальність.
1: Реклама. Прилуки. Меблі Оскар. Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі Оскар. Прилуки. Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050-17-00-181. Розміщення реклами на Радіо Тім 050-540-49-39.
2: Ви слухаєте Тім ФМ.
3: Мила моя, люба моя, сонця ясен світ, я несу в очах до тебе весь блакитний світ.
2: Тім, там де ти.

0: 7 FM. Програма «Сила слова».
1: Степінь чи ступінь? Суржик їх плутає. В математиці – степінь, а коли йдеться про рівень розвитку або порівняння, то це ступінь. Ступінь вищості – науковий ступінь.
0: «Сила слова».

0: 9:54
1: вже нам демонструє наш студійний. А це значить, що наближаємо час новин знову, друзі.
2: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
1: Imagine Dragons слухаємо наостанок. Рівно о 10 вас чекає свіжа інформаційна добірка. Залишайтеся з нами. Добрий ранок і продуктивного вам понеділка.

0: 7 FM.
1: А я стану твоєю рікою, що впадає у чорне море.
2: 10-та година.
3: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
0: Новини на Тім ФМ.
4: Про головне і важливе станом на 10-ту далі.
0: Новини Чернігівщини.
4: У Чернігові з 14 до 20 вересня перекриють рух транспорту на ділянці вулиці Княжої від вулиці Коцюбинського до Магістратської. Обмеження пов'язане з роботами з підключення модульної котельні. Для водіїв розробили схему об'їзду ділянки. Про можливі зміни у русі громадського транспорту міська влада повідомить додатково. Жителі і гості Чернігова просять заздалегідь планувати маршрути, стежити за тимчасовими дорожніми знаками та за можливості обирати інші шляхи. У Ніжинському районі четверту добу гасять пожежу на торфовищі поблизу села Стара Басань Бобровицької громади. Займання виникло 3 вересня окремими осередками на загальній площі 55 гектарів. До ліквідації пожежі залучили рятувальників Чернігівщини та курсантів Національного університету цивільного захисту. Приховані під шаром торфу осередки тління шукають за допомогою безпілотників. Після гасіння відкритого вогню ділянки проливають водою, щоб запобігти повторному займанню. Причину пожежі Ніжинська дитяча хореографічна школа розпочала 32-й навчальний рік з оновленим класом сучасного танцю. Приміщення капітально відремонтували коштом бюджету громади. За словами міського голови Олександра Кодоли, це єдина хореографічна школа на Чернігівщині, яка розвиває традиції початкової мистецької освіти. У Сосницькій громаді відзначили працівників Центру надання адміністративних послуг. Грамотами селищної ради нагородили адміністраторок Любов Кальченко та Оксану Плитник. Ще 6 фахівчиням ЦНАПу оголосили подяки. Працівників привітали із професійним святом та подякували за роботу для жителів громади. У Корюківці оголосили конкурс із відбору незалежних членів наглядової ради Центральної районної лікарні. Від кандидатів вимагають вищу освіту, щонайменше 5 років професійного досвіду та вільне володіння українською мовою. Документи прийматимуть електронною поштою до 20 вересня включно. Перший етап конкурсу відбудеться 24 вересня у приміщенні міської ради або ж дистанційно. Перелік документів і вимоги до учасників оприлюднені на сайті Корюківської міської ради. До інших важливих подій у Сполучених Штатах проаналізують результати переговорів спецпредставників президента США в Києві. Після цього американська адміністрація визначить подальші кроки щодо можливого нового раунду за участю України та Росії. Про це Радіо Свобода повідомив представник адміністрації США. Майданчиком для продовження переговорів може стати Генасамблея ООН. Міністерство енергетики США, міністр енергетики США Кріс Райт пов'язав рекордне зростання цін на дизель Україні, зокрема, зі скороченням постачання з Росії. За його словами, російські нафтопереробні заводи зазнали значних пошкоджень, через що країна припинила експорт дизельного пального та почала імпортувати бензин. Ціна дизеля у США зросла до $5.89 за галон. Уночі Росія атакувала Україну 92 безпілотниками різних типів. Сили протиповітряної оборони збили або подавили 71 дрон. За даними повітряних сил ЗСУ, влучання зафіксували на 12 локаціях. Ще на одній упали уламки збитих цілей. Повітряний напад відбивала авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи.
3: Новини спорту.
4: 17-річний Олександр Бондарєв став першим українцем, який виграв гонку європейської регіональної формули. На етапі в італійському Імолі він стартував із пол-позиції та втримав лідерство після 3 рестартів. Українець також посів 2 місце в попередньому заїзді та здобув 2 нагороди – найкращого новачка. Наступний етап відбудеться 12-13 вересня у Німеччині.
3: Хороше наостанок.
4: А 14-річний полтавець Платон Коробов установив національний рекорд зі складання кубика Рубіка на осліп. Він упорався із головоломкою за 57,87 секунди. Результат внесли до Книги рекордів України. Платон займається спідкубінгом 9 років і мріє стати тренером.
0: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
4: Далі ще маємо сказати кілька слів про погодні умови цього понеділка.
3: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
4: За даними «Укргідрометеоцентру», сьогодні очікується переважно ясна погода на Чернігівщині. В Ічні, можливо, пройде дрібний дощ. В Корюківці, в Чернігові, до речі, також можливо. Хоча ймовірність опадів доволі низька. А у Прилуках, Ніжині та Бахмачі, у більшості міст мовлення Тімофеєм, опадів сьогодні не прогнозують. Вітер переважатиме північно-західного напрямку зі швидкістю до 7 метрів за секунду. Атмосферний тиск у межах 748-757 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря приблизно 45% в день буде. На вечір, відповідно, буде вогкіше. А щодо температури, то максимально повітря у Прилуках, Ніжині та Чернігові прогріється до плюс 20, в Ічні, Бахмачі та Корюківці до плюс 19. Увечері температура знизиться до 13-14 градусів вище за нуль.
3: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Погода на Тім ФМ.
3: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти.

Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Телефон для розміщення реклами 099-274-99-22. Реклама. Щодня з 18.00 до 19.00 година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093-429-88-99.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. В Італії прийнято жити з батьками до 35-40 років. За даними досліджень, майже 71% італійців від 18 до 34 років досі мешкають у батьківському домі, що є найвищим показником у ЄС. Якщо когось із вас підколюють за домашнє проживання, просто скажіть їм, що ви справжній хранитель італійських традицій.
0: Цікаві факти. Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: 10 годину маємо і 25 хвилин у місті нині. Ви слухаєте Тім ФМ. Друзі, сьогодні разом проживаємо понеділок 7 вересня. Нехай він для вас буде легкий і вдалий. Чим би ви сьогодні не займалися, беріть собі за компанію Тім ФМ і все буде обов'язково добре. Далі маємо важливу інформацію для всіх, хто за кермом.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: У Києві та області підбили перші підсумки роботи спецавтомобілів «Фантом», і цифри просто вражають. Лише за перші 6 днів роботи всього 3 такі фантомні патрулі в автоматичному режимі зафіксували понад 7 000 порушень швидкісного режиму. Зокрема, камери спіймали чимало водіїв, які перевищували швидкість більше, ніж на 50 км за годину. Окрім цього, патрульні наживо зупинили 55 керманичів за проїзд на червоне світло, перетин подвійної суцільної, виїзд на зустрічну смугу та створення аварійних ситуацій. Як повідомив очільник МВС Іван Вигівський, повернення таких патрулів на дороги має на меті зменшити кількість ДТП і посилити безпеку, звісно ж. Зараз у відомстві вже опрацьовують запуск фантомів в інших регіонах України і планують суттєво посилити відповідальність для систематичних порушників. Тож, друзі, ми не знаємо, коли ці фантоми виїдуть на дороги Чернігівщини. Просимо вас бути уважними на дорогах, обережними, дотримуватись правил дорожнього руху не через те, що вас можуть оштрафувати, не через те, що фантом може зафіксувати саме ваше порушення, а через те, що треба берегти себе, пасажирів і бути відповідальним за кермом.
1: Тім ФМ.

0: Реклама. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам. Сучасні методики. Територія Старого Ринку. Вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Рекламна агенція «Тім Принт» пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція. Усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063-286-99-22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063-286-99-22.
1: Новий навчальний рік починається з шопінгу. УТЦ «Престиж». Рюкзак? Є. Одяг та взуття? Є. Аксесуари? Теж є. Усе для школярів і студентів УТЦ «Престиж». Розрахуватися можна пакунком школяра. Заходьте в УТЦ «Престиж». Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
0: Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, біля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-5122. Консультація безкоштовна. Енергодім. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває збір.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Дня у місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: Суцільна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах dsp.gov.ua та праця.in.ua.
0: Суцільна реклама.

0: вже 3 хвилини хочеться насправді нічого не говорити. Shut up and dance, але знаєте, понеділок, 7 вересня, зобов'язує все ж таки трошечки поговорити про важливе. Далі важлива інформація про важливу ініціативу, яка зараз активно обговорюється у суспільстві, і яка стосується 1000 українських захисників. У системі пільгового розмитнення автомобілів для військовослужбовців та ветеранів пропонують суттєві та фундаментальні зміни. От про це далі пропоную послухати докладніше.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравіше.
0: Громадська організація «Захист держави» напрацювала та подала важливий пакет правок до Митного та Податкового кодексів щодо законопроєктів нардепа Мар'яна Заблоцького про нульове розмитнення. Мета цих змін – зробити процес максимально чесним, доступним і захищеним від будь-яких зловживань. Отже, які саме правки пропонують запровадити? Розширення кола пільговиків. Нульове розмитнення пропонують зробити доступним для абсолютно всіх чинних військових ЗСУ, Нацгвардії, прикордонників, СБУ, ГУР та інших формувань, а не тільки для тих, хто мобілізувався після 24 лютого 2022 року. Постійна пільга для ОБД та осіб з інвалідністю внаслідок війни. Це можливість привезти один автомобіль вартістю до 30 тисяч євро та віком до 15 років раз на 5 років. Право на повторне ввезення планують і таке. Якщо авто військового було знищене на фронті під час бойових дій, він зможе завести нову автівку на пільгових умовах повторно. Автоматизація і захист передбачені. Створення єдиного реєстру для перевірки права на пільгу за кодом та ВІН-номером, а також сувора заборона на продаж чи комерційне використання таких авто протягом 3 років. Ну і ще підтримка економіки, звісно ж, це можливість купувати автівки за пільгою і в офіційних українських дилерів, аби податки залишалися в країні. Розробники переконані, що такі правила гарантують реальну підтримку нашим захисникам і закриють будь-які шпаринки для сірих схем, так би мовити. Тож далі будемо слідкувати за перебігом розгляду цих законопроєктів. Разом, друзі, залишайтеся на хвилі Team FM. Оперативненько новини вам будемо повідомляти тут.
1: Ви слухаєте Team FM. Там, де ти є.

0: Реклама.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
2: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай. Колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
3: Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам. Сучасні методики. Територія Старого Ринку. Вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Прилуки. Меблі «Оскар». Меблі, створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі «Оскар». Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі «Оскар». Прилуки.
1: «Ототайм» – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. «Ототайм» – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. «Ототайм» – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
4: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
3: Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь. Жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050 17 00 181. Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.
5: Програма «Сила слова».
6: На Полісі часто можна почути «тудою» та «сюдою». Це дуже колоритні прислівники, але вони не є літературними. Правильно казати «цим шляхом», «тим шляхом».
5: Сила слова.

0: 10 година і вже 55 хвилин. Друзі, ми знову наближаємо час новин на Радіо Тім.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: Понад 380 тисяч родин із прифронтових громад можуть отримати допомогу для підготовки до опалювального сезону, що, власне, передбачено для жителів Чернігівщини. І про це також дізнаєтеся об 11-й рівно. Залишайтеся з нами.
2: Програма «Бадьорий підйом» на Тім FM.

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Ви слухаєте «Тім ФМ». «Тім» – там, де ти.
3: Новини на «Тім ФМ».
4: 11 нині час говорити про важливе та актуальне.
3: Новини Чернігівщини.
4: Російські війська двома FPV-дронами атакували приватний будинок у селі Прибень Корюківської громади. Загорілася покрівля, пожежу загасили господарі. Пошкоджені фасади, вікна, люди, на щастя, не травмувалися. За даними начальника ОВА В'ячеслава Чауса, протягом доби в області зафіксували 20 обстрілів і 29 вибухів. Понад 380 тисяч українських родин, зокрема жителі окремих прикордонних громад Чернігівщини, можуть отримати допомогу на підготовку до зими. Йдеться про одноразову виплату 19 400 гривень на одне домогосподарство. Допомога призначена не всім, а визначеним соціально вразливим категоріям населення. Уточнити, чи має родина право на виплату, можна у пенсійному фонді, місцевому ЦНАПі або органі соціального захисту громади. Заяви прийматимуть до 30 жовтня. Представники міст-побратимів Ніжина та американського Гейнсвіла обговорили подальшу співпрацю серед напрямів освіта, культура, енергетика, бізнес та інновації. Планують розвивати партнерство між університетами обох міст, проводити академічні і професійні обміни та спільні онлайн-програми, зазначив у Фейсбук мер міста Ніжина Олександр Кодола. У грудні мають реалізувати культурну ініціативу, присвячену Щедрику. У Сидневі досі зберігають демонтовану меморіальну дошку Левку Лук'яненку. Її встановили у 2019 році на будинку, де дисидент і політик жив упродовж 1984-1990 років. Під час російської окупації селища у 2022 році дошку зняли на прохання мешканців будинку. Відтоді її не повернули на місце. На Чернігівщині зареєстровані 137 нотаріусів. Загалом у єдиному реєстрі перебувають понад 6150 фахівців з усієї України, на 311 більше, аніж торік, до слова. Більшість приросту пов'язана з поновленням нотаріальних свідоцтв. 9 із 10 нотаріусів працюють приватно, 82% фахівців – жінки. До інших важливих подій, зокрема і міжнародних, Китай просив Україну не атакувати Владивосток під час перебування там китайського віце-прем'єра Дінь Сюєсяна. Про це повідомило китайське видання із посиланням, власне, на джерела в уряді. За даними агентства, Пекін звернувся до Києва за гарантіями безпеки делегації, а Україна погодилася утриматися від ударів. Уряд продовжив виплати допомоги на проживання для окремих категорій переселенців ще на півроку. Максимальну кількість шестимісячних періодів збільшили з 5 до 6. Дітям із родин ВПО, які мають право на допомогу, виплати продовжать автоматично. Розмір становить 2 тисячі гривень для дорослих і 3 тисячі для дітей та людей з інвалідністю.
1: Хороше наостанок.
4: Вокальний дует зі Славутича здобув перше місце на другому міжнародному конкурсі мистецтва «Магічні зірки». У складі дуету виступили учениці місцевої дитячої школи мистецтва Марія Нікиштина та Каміла Хоцяновська. До конкурсу їх підготували викладачка Людмила Говорова та концертмейстерка Наталія Варицька. А у Чорнобильському заповіднику науковці зафіксували зміни у стадії здичавілих корів. Нині воно налічує 12 тварин, однак серед них не було бика Рябка, якого вважали лідером. Натомість до стада повернулися два інші бики. А чи змінилася ієрархія у групі, фахівці поки не встановили.
3: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
4: Друзі, оновила прогноз погоди щойно. Йдеться про понеділок 7 вересня. І далі обіцяють дрібосічку дощу на сьогодні.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
4: Проте не всюди. Загалом на Чернігівщині переважатиме ясна або малохмарна погода. Вичні – можливий дрібний дощ до обіду. У Корюківці та Чернігові також імовірність дощу є вдень дрібного. У Прилуках, Ніжині та Бахмачі оподівне прогнозують. Вітер переважатиме північно-західного напрямку зі швидкістю від 1 до 7 метрів за секунду. Атмосферний тиск – 748-757 мм. міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря складатиме приблизно 45%. Щодо температури, то найтепліше сьогодні буде у Прилуках, Ніжині та Чернігові. Очікується тут до плюс 20, Вичні, Бахмачі та Корюківці до плюс 19, а увечері температура знизиться до 13-14 градусів тепла.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Погода на Тім-ФМ.

вже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Коли ми втомлюємося, стаємо креативнішими. За даними дослідження університету Альбіон, що в США, у стані втоми мозок менше фільтрує ідеї, дозволяючи з'явитися на світ несподіваним та креативним рішенням. Якщо раптом о третій ночі вам вигадалося щось дуже геніальне, зваліть все на свої втомлені нейрончики.
0: Цікаві факти.

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Смарок довго не почекає, на завтра я йду до тебе, я йду назад.
0: Team, там де ти.

Іноді лише кілька слів змінюють увесь день. Лови або передавай гарячий привіт на Team FM. Спонтанний, щирий, справжній. Привітай з днем народження або просто нагадай: «Ти важлива для мене». Ми передамо твої слова одразу в ефірі. Пиши на Viber 093-429-88-99. Ділися теплом миттєво. Team FM – там, де ти.

0: 11 година 24 хвилини. Ви слухаєте Тім ФМ. Нагадаю, сьогодні понеділок 7 вересня. І об 11 ми, як завжди, підглядаємо, що по трендах. Так от, дівочки, про головний фешн-лайфхак цієї осені розкажу далі. Який зекономить бюджет і зробить ваш гардероб неймовірно стильним, зазначають експерти. Так от, стилісти переконують, оверсайз-сорочка з чоловічого відділу секонд-хенду може стати найуніверсальнішою річчю цього сезону. І головна секретна зброя тут – це природна свобода посадки і якісна щільна бавовна, яка ідеально тримає форму і перевершує тонку синтетику. Носити таку річ можна щонайменше 4 різними способами. Замість куртки, наприклад, на початку осені надягайте її розстебнути поверх майки, футболки чи тонкого гольфа у поєднанні з джинсами або сукнею. Багатошаровість теж в тренді. Коли похолодає, вдягайте поверх сорочки жилет чи светр, випускаючи назовні комір, манжети та нижній край. А ще вона може додати легкої такої неохайності. Частково заправте її у джинси, і це додасть структури і підкреслить фігуру. А комбінуйте зібраний образ із жакетом та спідницею міді, якщо збираєтеся вражати когось в офісі, адже біла чи світла основа пасує абсолютно до всього. Ось така одна простесенька річ може стати базою для десятків образів. Користуйтеся і не дякуйте.
1: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – мінімум часу, максимум комфорту.
2: На тому балконі щось темно, і хтось там помало гойдається. Там гру хтось веде потаємно, і видно, що ледве тримається. На світі чорне і біле, лиш ти обираєш, куди тобі. Хтось справа, а хтось де наліво.

0: Реклама. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922.
1: Новий навчальний рік починається з шопінгу. УТЦ «Престиж». Рюкзак? Є. Одяг та взуття? Є. Аксесуари? Теж є. Усе для школярів і студентів у ТЦ «Престиж». Розрахуватися можна пакунком школяра. Заходьте в ТЦ «Престиж». Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
0: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в «Надворик». Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в «Надворик». Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: Втім, там, де ти.
1: Друзі, 11 годину маємо і 36 хвилин. На жаль, маємо сповістити вас про повітряну тривогу. Сигнал повітряної тривоги отримали для жителів Прилуцького району Чернігівщини. Тож просимо прослідувати в найближче укриття. Також повітряну тривогу оголосили у Ніжинському районі Чернігівської області, отже, жителі міста Ніжин та Ніжинського району просимо залишатися в безпеці, подбати про себе та про своїх рідних.

0: Програма «Сила слова».
1: Співпадати чи збігатися? Коли дві події трапляються одночасно, вони збігаються. Суржикове «співпадати» – це типова калька. Тож наші думки збігаються, а не співпадають.
0: «Сила слова».

0: Звільнення зупиніться. Ситуація незабаром зміниться, з'являться нові умови або вигідніші пропозиції. Спочатку знайдіть альтернативу, а вже потім приймайте рішення. А ще скорпіони. На горизонті може з'явитись людина з минулого та розворушити старі почуття. Не повертайтеся до колишніх лише через ностальгію. Дивіться на реальні вчинки, а не на обіцянки. А якщо прагнете розірвати нинішні стосунки, дайте собі час охолонути і не спалюйте мости після першої ж сварки. Водолії, вам можуть запропонувати привабливу та перспективну ідею, але перш ніж вкладати гроші чи погоджуватися, ретельно перевірте всі умови та підготуйте план Б. Кілька днів на роздуми вам точно не завадять. Отже, Овни, Скорпіони та Водолії, що би вам там не трапилось у вересні, не поспішайте, приймайте рішення виважено.
1: Ви слухаєте Team FM.

0: Сім. Там,
1: ми
0: де
1: ж,
0: ти.
1: Друзі, все точно зважили і вирішили додати ще більше хітів до 12 години, а на 12 тема для вас свіжу добірку новин.
0: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: «Ототайм» – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. «Ототайм» – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. «Ототайм» – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
1: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
2: «Енергодім» – твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. «Енергодім» – підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, біля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-51-22. Консультація безкоштовна. «Енергодім». Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050 17 00 181. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: 12 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: 12 у місті нині. Отже, далі підсумуємо інформаційний ранок цього понеділка, 7 вересня. Проте, на початку нагадаю про головне: повітряна тривога на території Прилуцького та Ніжинського району Чернігівської області триває. Тож просимо вас залишатися у безпеці, попри все, покинути вулиці, за можливості знаходитися в укритті або ж у безпечному, на вашу думку, місті і подбати про своїх рідних.
2: Новини Чернігівщини.
3: Понад 380 тисяч українських родин, зокрема, жителі окремих прикордонних громад Чернігівщини, можуть отримати допомогу на підготовку до зими. Одноразова виплата становить 19 400 гривень для домогосподарства. Допомога передбачена для визначених соціально вразливих категорій населення. Уточнити право на виплату можна у Пенсійному фонді, ЦНАПі або органі соціального захисту громади. Заяви прийматимуть до 30 жовтня. У Семенівській громаді від початку дії програми «Є відновлення» подали 470 заяв щодо знищеного майна та 240 щодо пошкодженого. Через статус території активних бойових дій програма нині діє лише для знищеного майна. Після обстрілів міська рада надає жителям будівельні матеріали або ж допомагає провести ремонт. У Ягідному триває комплексна відбудова села. Там споруджують меморіал на згадку про події російської окупації навесні 2022 року. Будівельники облаштовують вентиляційні шахти, укриття та монтують металеві конструкції. Одночасно зводять центр розвитку громади, де працюватиме фельдшерсько-акушерський пункт. На Чернігівщині засудили керівника фермерського господарства за організацію фіктивного працевлаштування 18 військовозобов'язаних. За матеріалами справи, чоловіків оформлювали на підприємство для отримання бронювання від мобілізації. Суд призначив керівникові 5 років позбавлення волі, але звільнив від покарання з випробувальним строком на 1 рік. Вирок можна оскаржити протягом 30 днів. У Чернігові з 7 до 13 вересня проводитимуть планові відключення електроенергії. Упродовж тижня з 8 до 20 години світла не буде за окремими адресами, зокрема в дачному товаристві «Лелека» та на вулицях Набережній і Першій Набережній. У робочі дні заплановані додаткові відключення на десятках вулиць. Перевірити графік для конкретної адреси можна на сайті «Чернігівобленерго». У Чернігові з 14 до 20 вересня перекриють рух на ділянці вулиці Княжої від Коцюбинського до Магістратської. Обмеження пов'язане з підключенням модульної котельні. Для водіїв розробили схему об'їзду. Про можливі зміни в русі громадського транспорту міська влада повідомить додатково. Представники міст-побратимів Ніжина та американського Гейнсвіля обговорили подальшу співпрацю. Серед напрямків – освіта, культура, енергетика, бізнес та інновації. Планують розвивати партнерство між університетами, проводити академічні і професійні обміни та спільні онлайн-програми. У грудні мають реалізувати культурну ініціативу, присвячену Щедрику та «Carol of the Bells». У Корюківці оголосили конкурс незалежних членів наглядової ради Центральної районної лікарні. Від кандидатів вимагають вищу освіту, щонайменше 5 років професійного досвіду та вільне володіння українською мовою. Документи прийматимуть електронною поштою до 20 вересня включно. Перший етап конкурсу відбудеться 24 вересня у міській раді або ж дистанційно. Вокальний дует зі Славутича здобув перше місце на другому міжнародному конкурсі мистецтва «Магічні зірки». У складі дуету виступили учениці місцевої дитячої школи мистецтва Марія Нікіштина та Каміла Хоцяновська. До конкурсу їх підготували викладачка Людмила Говорова та концертмейстерка Наталія Варицька. У Сосницькій громаді відзначили працівниць Центру надання адміністративних послуг. Грамотами селищної ради нагородили адміністраторок Любов Кальченко та Оксану Плитник. Ще 6 фахівцям ЦНАПу оголосили подяки за роботу для жителів громади. Міжнародні події також підсумуємо. Друзі, Україна розраховує отримати від Сполучених Штатів додатковий пакет підтримки на зимовий період. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, йдеться про посилення протиповітряної оборони, енергетичну допомогу та постачання американського скрапленого газу. Президент зазначив, що війна, ймовірно, триватиме і у зимку. Сьогодні в Україні відзначають День воєнної розвідки. Професійне свято встановили указом президента у 2022 році. Головнокомандувач Збройних сил Михайло Драпатий привітав військових розвідників та подякував їм за роботу. Він наголосив, що від точності розвідувальних даних залежить рішення командирів і життя військових. У Києві запровадили диференційоване оповіщення про повітряні загрози. Жовтий рівень означає дронову небезпеку, червоний – масовану атаку безпілотників, ракетну або комбіновану загрозу. Система працює в усіх районах столиці, крім Печерського. У Голосіївському та Святошинському районах вона діє частково через технічні обмеження. Вищий антикорупційний суд відправив під варту посадовця Офісу генерального прокурора Сергія Кропиву. Його підозрюють у прикритті діяльності шахрайських кол-центрів та легалізації майна. Суд визначив альтернативу – 120 мільйонів гривень застави. За версією обвинувачення, загальна сума легалізованого майна перевищує 89 мільйонів гривень.
1: Новини спорту.
3: 17-річний Олександр Бондарев став першим українцем, який виграв гонку європейської регіональної формули на етапі в італійському Імолі. Він стартував із пол-позиції та втримав лідерство після трьох рестартів. Українець також посів друге місце в попередньому заїзді та двічі став найкращим новачком. Наступний етап відбудеться 12-13 вересня у Німеччині. Чернігівська команда «Північні Титани» здобула срібло чемпіонату України з пляжного футболу, а серед ветеранів війни. За нагороди змагалися 12 команд. Чернігівці перемогли суперників з Києва, Ковеля та команду ДСНС «Рятівник». У фіналі вони поступилися черкаським козакам.
1: Хороше наостанок.
3: 14-річний полтавець Платон Коробов установив національний рекорд зі складання кубика Рубіка на осліп. Він упорався із головоломкою за 57,87 секунди. Результат внесли до книги рекордів України. Платон займається спідкубінгом 9 років і мріє стати тренером. А українська блогерка Яна Метьолкіна представила на Ukraine Fashion Week сукню з деталей обладнання для дронів. Вона пошила її самостійно за 8 годин. Таким образом, блогерка хотіла привернути увагу до збору на дрони камікадзе для підрозділу Dark Note. Процес створення сукні вона показала в Instagram та закликала підписників підтримати військових.
1: Реклама. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Рекламна агенція Team Print пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція – усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063-286-99-22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063-286-99-22. Прилуки. Меблі Оскар. Меблі, створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі Оскар. Прилуки. Розміщення реклами на Радіо Тім. 063-841-89-84. Погода.
3: Отже, друзі, ще кілька слів про погоду і повертаємося до хітів для натхнення і перемоги.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Сьогодні нас на Чернігівщині чекатиме переважно ясна погода. Подекуди буде хмаритися небо, вичні, можливий дрібний дощ вдень. В Курюківці, Чернігові, до речі, також імовірність дощу ще зберігається. А у Прилуках, Ніжині та Бахмачі без опадів. Північно-західного напрямку вітер дмухатиме зі швидкістю від 1 до 7 метрів за секунду. Атмосферний тиск 748-757 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря складе приблизно 45%. Щодо температури, то сьогодні у Прилуках, Ніжині та Чернігові чекаємо 20 градусів тепла максимум. Вичні, Бахмачі та Курюківці повітря прогріється до плюс 19. Увечері температура знизиться до 13-14 градусів тепла.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: І на тому, друзі, в мене вся інформація. Більше розкаже вже моя колега Анастасія. Це буде о 14:00. Залишайтеся на хвилі Тім.ФМ. Дякуємо силам оборони за можливість мовити для вас. І, звісно ж, вам, що ви тут, що обираєте Тім.ФМ собі за компанію. Па-па, почуємося.
2: Погода на Тім.ФМ. Тім.ФМ.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. За даними однієї британської асоціації, протягом життя ми з'їдаємо близько 27 тонн їжі. А це на хвилиночку вага 7 африканських слонів. І це ще без урахування нічних забігів на холодильник.
0: Цікаві факти.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – приємно бути вдома.

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
1: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
2: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай. Колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
0: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас. Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Муздата на Радіо Тім. Календар яскравих музичних подій.
1: Вітаю вас. Про цікаві події в музичній історії вересня говоримо далі на Радіо Тім. В першу декаду осені 1968-го Ерік Клептон записав гітарне соло для пісні Джорджа Гаррісона «While My Guitar Gently Weeps» для так званого білого альбому «The Beatles». У 1974-му в ці самі дні Гаррісон заснував власний лейбл «Dark Horse Records». У вересні 1979-го хітом номер один у Великій Британії була пісня «We Don't Talk Anymore» у виконанні Кліффа Річарда. А 10 років потому американський чарт «Білборд» очолювала Пола Абдул та її «Cold Hearted». Французи сьогодні згадують одного з творців комічної опери – композитора Франсуа Андре Данікана Філодора, який у своїх творах широко використовував популярні народні та фольклорні мотиви. Критики відзначали, що його музика яскравіша та різноманітніша від творів більшості сучасників. У Великій Британії віддають належне оперній співачці італійського походження Елізабеті де Гамбаріні, що прославилася також як композиторка і блискуча виконавиця на органі й клавесині. Там талановитій вокалістці Брайді Галлахер, яку ірландці вважають своєю першою міжнародною зіркою. Німці ж вшановують піаніста, диригента і композитора Фердінанда Гумеля, що також здобув славу віртуозного арфіста. Фанати The Cranberries цього місяця відзначають день народження вокалістки цього ірландського рок-гурту, авторки пісень і художниці Долорес О'Ріордан. Серед іменинників вересня також значиться лауреатка премії Греммі в номінації «Найкраща композиція сучасної класичної музики» американська композиторка та піаністка Джоан Тауер, один із найвпливовіших у історії джазу саксофоніст Соні Ролінс, австралійський музикант і композитор Найджел Вестлейк, зірка кантрі Девід Алан Коу, лос-анджелеський мультиінструменталіст і композитор Патрік О'Герн, знаний за участю у британському геві-метал-гурці Judas Priest, американський барабан Скотт Тревіс, один із засновників Pink Floyd, рок-музикант, поет і композитор Джордж Роджер Вотерс, французький піаніст, якого називають спадкоємцем Равеля, Жан-Ів Тібоде, соліст Гуголь Борделло, актор і діджей українського походження Євген Гуць, володарка премії Греммі за тепер уже культову пісню «I Will Survive», диско-діва Глорія Гейнер і учасник 12-го сезону шоу «Голос країни», український співак і автор пісень Максим Бродін, який і порадує нас далі на Тім FM своїм хітом «Якби не ти».

0: Реклама.
1: Ототайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ототайм – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ототайм – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
2: Ліцензія МОЗ номер 195-234 від 24.10.2025 року.
3: Енергодім – твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, старий ринок, біля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-51-22. Консультація безкоштовна. Енергодім. Розміщення реклами на Радіо Тім. 063-841-89-84.
4: Муздата на Радіо Тім.

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

0: Програма «Сила слова».
1: І про їжу. Ми часто кажемо «блюдо», але українською це велика тарілка. Те, що ми їмо, називається «страва». Тому в меню ми шукаємо перші страви, а не перші блюда.
0: «Сила слова».

0: 13-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня. Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: Реклама. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063 286 9922. Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39. Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. У США чоловік подав до суду на Макдональдс, бо після відкриття хеппі-мілу не відчував себе щасливим. Виявляється, коробка з сюрпризом не завжди приносить сюрприз настрою. Відкривайте хеппі-міл без зайвих очікувань. Іноді найсмачніше щастя – це просто крупціння картопелькою.
0: Цікаві факти.

Ви слухаєте Team FM. Тім, там де ти. Еспресо макіато.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

0: Реклама.
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська, 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
0: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик! Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050-17-00-181. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-89-84.

0: Програма «Сила слова».
1: Ви п'єте кофе чи каву? Звісно, каву. А до кави часто просять слівки. В українській мові ми додаємо вершки. А те, що збирається на молоці, це пінка або плівочка, але ніяк не п'єнка.
0: «Сила слова».

0: Суцільна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та праця.in.ua.
0: Суцільна реклама.

Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: 14 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Welcome.

0: Дім ФМ. Новини на Дім ФМ.
1: Слава Україні, героям і героїням нашим слава. 14:01. З вами на зв'язку Радіо Тім. Мене звати Настя. Працюємо невпинно для вас. І наразі про останні головні події. Найперше про регіональні.
0: Новини Чернігівщини.
1: У день 7 вересня внаслідок російської атаки сталася пожежа на тютюновій фабриці у Прилуках, яка входить до корпорації British American Tobacco. Загорівся дах сигаретного цеху, пожежу гасять рятувальники. Під час удару всі працівники перебували в укритті, травмованих немає. Одній жінці надали допомогу через гостру реакцію на стрес. У Чернігові внаслідок дорожньо-транспортної пригоди травмувалася немовля. Аварія сталася 5 вересня на перехресті вулиць Мстиславської та Київської. За інформацією обласного департаменту цивільного захисту, водій Ауді виїхав на перехрестя на червоний сигнал світлофора та зіткнувся з Фольксвагеном. Дитина 2026 року народження, яка перебувала в Ауді, зазнала тілесних ушкоджень. Її госпіталізували до Чернігівської обласної дитячої лікарні. На Чернігівщині запрацювала цілодобова гаряча лінія для підприємців. По допомогу можуть звертатися власники бізнесу, які зазнали збитків або мають проблеми через російські атаки. Фахівці консультуватимуть щодо дій після пошкодження майна, а також державних і регіональних програм підтримки. За потреби підприємцям допоможуть зв'язатися з відповідними органами влади та установами. Номер єдиного вікна 093 913 85 13. Дев'ятеро дітей із Сосницької громади повернули з відпочинку в Угорщині. Поїздку організували для дітей військовослужбовців, які захищають Україну, загинули або вважаються зниклими безвісти. Із 31 серпня до 4 вересня вони відвідали замок Фюзер, побували на екскурсіях і взяли участь у творчих майстер-класах. Поїздку підтримали Генеральне консульство Угорщини в Ужгороді та Асоціація імені Ракоці. Рухаємось далі. Святогірськ Донецької області залишається під контролем Сил оборони України. Командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький спростував заяву російської сторони про нібито захоплення міста. Він записав відео в центрі Святогірська на тлі Свято-Успенської лаври. За словами Білецького, місто повністю контролює 60-та механізована бригада. У Донецькій обласній адміністрації також підтвердили, що ситуація складна, однак Святогірськ перебуває під контролем України. Українські спецслужби могли ліквідувати в окупованому Донецьку Олега Шутова, якого вважають виконавцем убивства генерал-майора ГУР Максима Шаповала. Про це повідомляє LBUA з посиланням на власні джерела у спецслужбах. За даними видання, 27 липня в автомобілі Шутова спрацював саморобний вибуховий пристрій. Інформацію про операцію нібито не оприлюднували одразу з міркувань безпеки. Офіційного ж підтвердження від українських спецслужб наразі немає. У Києві формують запаси продуктів і питної води на випадок тривалих відключень та інших надзвичайних ситуацій. Допомогу насамперед планують надавати малозабезпеченим людям і тим, хто опинився у складних життєвих обставинах. Продукти використовуватимуть у пунктах незламності, а також для забезпечення постраждалих і рятувальників. У місті планують організувати гаряче харчування для 25 тисяч людей. Додатково мають закупити 20 тисяч продовольчих наборів. Експерти поки не бачать загрози дефіциту пального в Україні. Аналітики зазначають, що постачання нафтопродуктів диверсифіковані, а Україна є частиною європейського паливного ринку. Водночас на початку вересня роздрібні ціни знову почали зростати. За даними видання «Апостроф», середня вартість літра бензину перевищила 80 гривень, дизельного пального – 90 гривень. Серед причин подорожчання називають ситуацію на світовому ринку нафти та нафтопродуктів.
0: Новини спорту.
1: Вихованці Ніжинської дитячо-юнацької спортивної школи дзюдо здобули 4 медалі на всеукраїнському турнірі «Кубок Юна Україна» в Ужгороді. Переможцями змагань стали Злата Домашенко, Матвій Турчин та Семен Маліков. Кирило Ткаченко виборов срібну нагороду. Ще одна представниця Ніжина Крістіна Опанасенко посіла 5-те місце на чемпіонаті Європи серед юніорів до 21 року. Змагання відбулися у столиці Чорногорії – Подгориці.
0: Хороше наостанок.
1: У Менському зоопарку народився шотландський бичок породи Хайленд. Малюк з'явився на світ 1 вересня. Про поповнення повідомила завідувачка секції копитних тварин Ніна Аскерова. Новонароджений бичок уже перебуває під наглядом працівників зоопарку. Побачити його можуть також і відвідувачі. Наразі це була вся основна інформація станом на 14 годину. Наступну інформаційну добірку чекайте вже менш ніж за годину о 15-й. А далі поки поговоримо про погоду.
0: Новини. Новини на Тім ФМ. Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти. Погода.
1: Завтра, у вівторок, 8 вересня, на Чернігівщині переважатиме хмарна погода. У Прилуках та Корюківці вранці ще можливі прояснення, однак вдень небо затягнуть хмари. Увечері у Прилуках вже розпогодиться. Опадів в області не прогнозують. На завтра вітер дутиме зі швидкістю до 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься у межах від 749 до 757 міліметрів ртутного стовпчика. Ну, а відносна вологість повітря – від 44 до 94% протягом дня. І щодо температури – за мить.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: Завтра вранці очікують від 8 до 9 градусів тепла в області, а у Ніжині повітря прогріється вдень до плюс 22, у Прилуках, Ічні, Бахмачі, Корюківці та Чернігові до плюс 21 градуса, ну а ввечері температура знизиться приблизно до 14-15 з позначкою плюс. Такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
0: Погода на Тім ФМ. Ви слухаєте Тім ФМ. Тім, там де ти. Програма «Тати-шо».

0: мене реклама. Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
1: Рекламна агенція Team Print пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція. Усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22. Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, Іля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093 758 51 22. Консультація безкоштовна. Енергодім. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Для продуктивності та здоров'я найкраще працювати 52 хвилини, а потім робити перерву на 17 хвилин. Такого висновку дійшли аналітики журналу «Група», відстежуючи робочі звички найефективніших працівників. Такий ритм дозволяє мозку відпочивати та зберегти концентрацію надовго. Тож працюйте з розумом. 52 хвилини на справи, 17 на каву, потягування та мрії про відпустку.
0: Цікаві факти.

Є що казати? Кажи зараз. Гарячий привіт на Team FM. Ти пишеш, ми читаємо. Святкуй, підтримуй, бажай щасливої дороги або просто передавай вітання близьким. Твій меседж чекають на Viber 093 429 88 99. Будь на зв'язку з тими, кого любиш. Team FM. Там, де ти.

0: upon you. 14 година і 21 хвилина. З вами на зв'язку Радіо Тім. Нагадаю, мене звати Настя. Сьогодні до 19-ї буду працювати для вас. Будемо розбирати головні, звісно, актуальні оперативні новини про те, що відбувається в Україні, світі і загалом також у Чернігівській області. Ну, а поки будемо говорити про світ шоу-бізнесу. Одна з нещодавних подій – то український тиждень моди, який, на жаль, завершився показом в укритті. Та про це пізніше.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: Тож, третій день Ukrainian Fashion Week сезону «Весна-літо 2027» об'єднав 13 подій, присвячених сучасній моді, українським ремеслам і культурній спадщині. На виставці «Behind the Craft» представили понад 70 образів та дизайнерських об'єктів. Свої роботи показали, зокрема, бренди «Junia Project», «Frolov», «Ксенія Шнайдер». Дизайнери переосмислили повністю традиційну вишивку, ручну роботу і народні мотиви вже в сучасному одязі. Серед найпомітніших презентацій – колекція бренду Julia Cross із речами-трансформерами, а також перша за понад 10 років повноцінна колекція харківської арт-студії Bob Bassett. До слова, одна зі шкіряних курток складалася із 350 окремих елементів. Фінальний показ бренду Віктор Анісімов перервала повітряна тривога, і гості спустилися в укриття, де дизайнер все ж продовжив презентацію. Колекція Дана поєднала домашній одяг із мілітарними деталями та була натхнена образами людей, які залишають оселі після російських атак. Дуже класна ця подія. Багато зірок збирається саме на Ukrainian Fashion Week. Не оминають також блогери-інфлюенсери. Все-таки достатньо відома подія. Будемо слідкувати за новинами шоу-бізнесу далі.
1: Team FM.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – твої мрії, твої меблі.

Реклама. Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050 17 00 181. Телефон для розміщення реклами 099 274 99 22. Реклама.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – приємно бути вдома.

0: Еспресо макіато.
1: Соціальна реклама.
2: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
1: Соціальна реклама.

14 годину і 43 хвилини маємо на студійному годиннику Радіо Тім. Продовжуємо працювати. Наразі розкажу вам про те, як у Венеції і коли покажуть 4 години фільму про Ілона Маска. На Венеційському кінофестивалі вже 9 вересня відбудеться світова прем'єра документального фільму «Маск» американського режисера Алекса Гібні. Стрічка триватиме, майже 4 години, 3 години і 45 хвилин. Але під час сеансу передбачили лише 10-хвилинну перерву. Якось і малувато для перепочинку. Хоча, якщо стрічка може, звісно, захопити настільки, що час зупиниться, то нехай буде і така коротенька перерва. Автори досліджують у стрічці, як Ілон Маск поєднав економічний, технологічний і політичний вплив. Режисер обіцяє поставити навіть під сумнів образ підприємця як універсального генія. На думку Гібні, головний талант Маска полягає не стільки

0: Лії про новинки кіно.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
2: «Тім ФМ».

Реклама. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам. Сучасні методики. Територія Старого Ринку. Вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Програма «Сила слова».
1: Чи знаєте ви слово «кобіта»? Його часто вживають на заході України. Це запозичення з польської, що означає «жінка». Це не суржик, а діалектизм. Проте в центрі України це слово може бути незрозумілим, тому краще вживати «жінка» або «пані».
0: «Сила слова».

0: 14 година і 55 хвилин. З вами на зв'язку Радіо Тім. І хочу вам нагадати, що вже менш ніж за 5 хвилин стартуватиме нова ефірна годинка і, відповідно, актуальна добірочка новин лунатиме в етері. Тож, хто ще не з нами, долучайтеся до ефіру. Будемо говорити про основні події, про те, що відбувається на Чернігівщині, в Україні та в світі загалом. Залишайтеся з нами.
1: Реклама. Наш партнер мережі магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Ви слухаєте Team FM. Team. Там, де ти.
3: Програма «Та ти шо?»

0: 15 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім ФМ.
3: Рівно 15 година за Києвом. Ви слухаєте радіо Тім. До вашої уваги актуальна добірка новин. Традиційно розпочнемо з подій області.
2: Новини Чернігівщини.
3: У Чернігівському слідчому ізоляторі 39-річному чоловікові оголосили підозру у незаконному продажі зброї. За даними поліції, він телефоном домовився з покупцем про оплату та передав координати сховку поблизу села Куликівської громади. Там зберігалися автомат Калашникова і дві гранати. Підозрюваному загрожує до 7 років позбавлення волі. У Ніжині народний аматорський ансамбль танцю «Поліська веселка» оголосив новий набір. До колективу запрошують дітей віком від 6 до 8 та від 14 до 16 років, а також молодь від 16. Досвід хореографії не обов'язковий, за інформацією, що міститься на сторінці Ніжинської міської ради у Фейсбук. Чернігівщина представила гастрономічні традиції на фестивалі «Жива культура. Живий світ» у Києві. Область представляли Березнянська та Городнянська громади, а також майстри народного мистецтва. Відвідувачам запропонували березинські пряники і балабони, панські вергуни, городнянські булани та інші місцеві страви. Березнянська гастрономічна спадщина вже входить до обласного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини. Фестиваль відбувся 5 і 6 вересня у Пирогові. У Чернігові через порив водопроводу припинили водопостачання у будинку номер 40 на вулиці Незалежності. За повідомленням комунального підприємства у Телеграмі, обмеження діятиме до 20 години 14 вересня. На час ремонту організують підвезення питної води. Серед міжнародних новин наступна. Сполучені Штати провели таємну 4-місячну операцію з розмінування Ормузької протоки. Про це повідомляє Financial Times. До робіт залучили військово-морських спецпризначенців, роботизовані катери та підводні апарати. За даними видання, пов'язаних з операцією втрат серед американських військових не було. Сили оборони України уразили залізничний міст через Північно-Кримський канал у районі Владиславівки в окупованому Криму. Як повідомляє Суспільне, російські війська використовували його для військової логістики, повідомив Генштаб. Також українські військові атакували пункти управління окупантів на Луганщині та Запоріжжі, склад боєприпасів і російський розвідувальний пост у Криму. До Умані станом на сьогодні прибули понад 6 тисяч хасидів на святкування юдейського нового року Рош Гашана. Безпеку паломників разом з українськими правоохоронцями забезпечують 17 поліцейських з Ізраїлю. У місті посилили заходи безпеки та встановили блокпости. Саме свято триватиме від вечора 11 до вечора 13 вересня, інформує сайт Суспільного. У Києві з 10 вересня скоротять комендантську годину. Вона триватиме з 1-ї ночі до 5-ї години ранку. Роботу громадського транспорту продовжать і на годину. Водночас графік закладів харчування, розважальних центрів і торговельних комплексів не зміниться. Уночі від центрального залізничного вокзалу також курсуватимуть 4 спеціальні автобусні маршрути. Президент України Володимир Зеленський підписав закон про освітні гранти. Вступники, які навчатимуться за контрактом, зможуть отримати державне фінансування для повної або часткової оплати навчання. Передбачені академічні, соціальні, спеціальні та ветеранські гранти. Бюджетні місця зберігаються. Як повідомляє Офіс президента, академічні гранти почнуть надавати через місяць після набрання законом чинності. А повноцінна модель запрацює з 2027 року.
1: Хороше наостанок.
3: Українська стрічка «Театр ветеранів» стала найкращим документальним фільмом міжнародного кінофестивалю «Сайн Паріс». За інформацією «Укрінформу», фільм режисерки Юлії Большинської розповідає про ветеранів із важкими пораненнями та психологічними травмами, які працюють над виставою «Енеїда». Стрічка показує, як мистецтво допомагає захисникам відновлюватися та повертатись до повноцінного життя. У Чорнобильському заповіднику зафіксували, як різні тварини залишають мітки на одних і тих самих деревах. До такого своєрідного лісового чату долучаються ведмеді, олені, дикі кабани та здичавілі бики. Ведмеді дряпають кору і труться об стовбури, а олені залишають сліди рогами. Кабани маркують нижню частину дерев, переважно поблизу грязьових ван. За словами фахівців заповідника, так тварини повідомляють про свою присутність і спілкуються на відстані.
2: Новини. Новини на Тім ФМ.
1: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім, там де ти.
2: Погода.
3: Завтра, 8 вересня, вологість повітря в області буде на рівні 69%. Атмосферний тиск в середньому 753 міліметри ртутного стовпчика. Вітер варто очікувати переважно західний, дотиме він зі швидкістю до 4 метрів за секунду. Вночі від 8 до 10 тепла покажуть стовпчики термометрів, а в день у Прилуках температура коливатиметься від 14 до 21, поки що тепло. Градуса. У Ніжині, Ічні та Корюківці близько 22 із позначкою плюс можна завтра чекати, а у Чернігові та в Куликівці в день до плюс 21 градуса. Мінливу хмарність загалом в області завтра очікуємо, попередньо без опадів, за даними Укргідрометцентру.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
1: Ви слухаєте Тім ФМ.

0: Реклама. Рекламна агенція TeamPrint пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція. Усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22. Прилуки. Меблі Оскар. Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі Оскар. Прилуки.
1: Ототайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ототайм. Працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ототайм. Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
2: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
0: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в надворик. Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». ТОВ «Надворик». Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Вчені прогнозують, що до 2030 року людство зможе досягти безсмертя за допомогою переселення розуму в штучний інтелект. За словами футуролога Рея Курцевила та журналу Time, розвиток технологій дозволить оцифрувати свідомість та перенести її у цифрові носії. Цілком можливо, що в майбутньому замість старості нас чекатиме велике оновлення системи. Версія Я 2.0.
0: Цікаві факти.

0: 15 година і 19 хвилин. Ви слухаєте радіо ТІМ. І далі хочу вам розповісти про те, як кияни, жителі столиці, мають тепер таки підлаштовуватися під реалії нашого сьогодення.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: У Києві тимчасово заборонять розважальні та спортивні заходи без укриттів. Через погіршення безпекової ситуації запровадять додаткові обмеження на проведення таких масових заходів. Тимчасова заборона стосуватиметься розважальних і фізкультурно-спортивних подій «Просто неба», а також заходів у будівлях, де немає наразі доступних укриттів. Повної заборони все ж на культурні та спортивні події у столиці поки не вводять. Проводити їх можна, але ж, звісно, за умов, що організатори забезпечать учасникам можливість швидко перейти до захисної споруди під час повітряної тривоги. Термін дії таких обмежень залежатиме від безпекової ситуації у Києві. Сподіваємось усім серцем і прагнемо до найскорішої нашої перемоги. Ну, а поки тримаємо стрій, підлаштовуємося під ситуацію, бережемо один одного і цінуємо кожен день.
2: А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
3: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: Реклама.
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська, 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
2: Новий навчальний рік починається з шопінгу. УТЦ «Престиж». Рюкзак? Є. Одяг та взуття? Є. Аксесуари? Теж є. Усе для школярів і студентів у ТЦ «Престиж». Розрахуватися можна пакунком школяра. Заходьте в ТЦ «Престиж». Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
3: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас.
4: Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – ваш інтер'єр, ваші правила.

0: Суцільна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах dsp.gov.ua та праця.in.ua.
0: Суцільна реклама.

0: 15 година і вже 43 хвилини. З вами на зв'язку радіо Тім і на цікаве соціологічне опитування натрапила я в мережі. Попри війну, 71% українців вважають себе щасливими. Про це свідчать результати всеукраїнського соціологічного опитування, яке було проведено Київським міжнародним інститутом соціології. Загалом про відчуття щастя, як я вже зазначила, заявив 71% опитаних. Зокрема, 31% респондентів відповіли, що однозначно почуваються щасливими. Ще 40% обрали варіант «скоріше так, ніж ні». І нещасливими себе назвали 7%. Відповідь «ні» була в цьому випадку однозначною. 11% не змогли дати чіткої відповіді та обрали варіант «і так, і ні». Рівень суб'єктивного відчуття щастя відрізняється залежно від віку, так показали результати дослідження. Серед молоді та людей віком до 40 років щасливими себе вважають 75% опитаних. А от серед українців уже старших за 70 років цей показник становить близько 60%. Ще що цікаво, чоловіки дещо частіше за жінок заявляли, що почуваються щасливими. А сам генеральний директор Інституту соціології Володимир Паніотто зазначив, що показники щастя і адаптації українського суспільства залишаються порівняно високими. Ну, це ми самі бачимо, 71% немало. І це попри те, що кожен з нас без винятку переживає щоденно ці всі події. Бережіть себе, бережіть близьких, слухайте Радіо Тім, ми разом будемо наближати цю цифру до 100%.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя. Тім – там, де ти.

Реклама. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922. Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, Іля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-5122. Консультація безкоштовна. Енергодім. Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050 17 00 181. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: Програма «Сила слова».
1: Завідуючий відділом – це калька. В українській мові посаду називаємо так – завідувач відділу, іменник у родовому відмінку. Так само не командуючий, а командувач, не головуючий, а голова.
0: «Сила слова».

0: 15:55, з вами, як завжди, Радіо Тім. Менш ніж за 5 хвилин будемо говорити про головні події, про енергетичне обладнання від міжнародних партнерів, про відкриття муралу до Дня розвідки в нашій столиці, ну і поговоримо ще про ціни на овочевому ринку, зокрема на моркву. Також обов'язково новини регіонального змісту з Прилуки, Ніжина та Чернігова. Про спорт теж є цікава інформація. Визначила нарешті українська прем'єр-ліга найкращих футболіста та тренера. Тож розкажу, ким вони є. Ну і ще незвичний музичний інструмент з отруйної рослини тепер є в арсеналі одного українського театру. Залишайтеся разом із нами, залишайтеся разом з Радіо Тім, аби бути в курсі усіх подій навколо.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Ви слухаєте Team FM. Team. Там, де ти. Програма «Просто про складне» на Team FM.

0: 16 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: Маємо 16 годину. Інформаційна добірка новин лунає в етері Тім ФМ і найперше – регіональні події.
2: Новини Чернігівщини.
3: Сили оборони України уразили кілька російських військових об'єктів у Брянській області неподалік Чернігівщини. За даними білоруського видання «Флагштоку», у місті Злинка знищили ретранслятор «Мешмереж», розташований приблизно за 50 кілометрів від області. Журналісти припускають, що об'єкт могли використовувати для зв'язку та координації польотів російських безпілотників. У Прилуках внаслідок атаки російських безпілотників і пожежі пошкоджений об'єкт цивільної інфраструктури. Міська рада інформує жителів, чиє житло зазнало руйнувань, зателефонувати за номером 102 і дочекатися поліції для фіксації пошкоджень. Після цього потрібно звернутися до ЦНАПу на вулиці Івана Скоропадського, 102А, аби офіційно зареєструвати наслідки атаки. На Ніжинщині поліція протягом доби розшукала двох зниклих дітей. 11-річну дівчинку знайшли у Новобасанській громаді, 15-річного хлопця – у Ніжині. Обох повернули рідним, і з дітьми все добре. Правоохоронці закликають батьків у разі зникнення дитини одразу звертатися до поліції. Представники міст-побратимів Ніжина та американського Гейнсвіла обговорили подальшу співпрацю. Як повідомляє Ніжинська міська рада, серед основних напрямів – освіта, культура, енергетика, бізнес та інновації. Планують розвивати партнерство між місцевими університетами, проводити академічні та професійні обміни. У грудні міста також хочуть реалізувати спільний культурний проєкт, присвячений Щедрику та «Carol of the Bells». У Чернігові ще шестеро ветеранів з інвалідністю третьої групи отримали сертифікати на придбання житла. Про це повідомив начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський. Загалом від початку дії міської програми таку допомогу надали вже 58 захисникам України. Дізнатися про умови участі можна у Чернігівській міській військовій адміністрації. У Чернігові з 14 до 20 вересня повністю перекриють рух ділянкою вулиці Княжої від Коцюбинського до Магістратської. Там підключатимуть блочно-модульну котельню. Роботи проводитимуть посеред проїзної частини. Для водіїв передбачили об'їзд. Про зміни в роботі громадського транспорту повідомлять додатково. Йдемо далі до більш масштабних новин. Україна передала НАТО перелік нагальних потреб у засобах протиповітряної та протиракетної оборони. Це сталося під час позачергового засідання Ради Україна-НАТО у Брюсселі. Київ закликав союзників прискорити постачання необхідних систем і до кінця року передати обіцяну військову допомогу. Чергове засідання у форматі «Рамштайн» відбудеться 8 вересня. Про це повідомили на сайті Міністерства оборони України. Від початку року міжнародні партнери передали Україні понад 4700 одиниць енергетичного обладнання. Йдеться про генератори, трансформатори, котли, блочно-модульні котельні та когенераційні установки. Найближчим часом очікують постачання ще понад 1000 одиниць обладнання. Отриману допомогу розподілять між регіонами для підтримки роботи енергетичної системи. Україна здатна завдавати ударів на відстань понад 2000 кілометрів у глиб Росії. Про це заявив начальник головного управління розвідки Олег Іващенко. За його словами, далекобійні удари знижують воєнно-економічний потенціал Росії, змушують її зупиняти виробництво, змінювати логістику та перекидати засоби протиповітряної оборони. У Києві до Дня воєнної розвідки відкрили найбільший в Україні мурал у стилі гравюри. Робота площею близько 600 квадратних метрів з'явилася на фасаді промислової будівлі на вулиці Крилівській. Вона присвячена 10 операціям спецпідрозділу ГУР, зокрема на острові Зміїний у Криму, Бахмуті, Авдіївці та Вовчанську. Основою композиції стали документальні кадри українських розвідників. В Україні третій тиждень поспіль дешевшає морква. Наприкінці минулого тижня фермери продавали її по 12-18 гривень за кілограм. Приблизно на 20% дешевше, ніж тижнем раніше. Причина – надлишок продукції та низький попит. Водночас морква залишається в середньому на 46% дорожчою, ніж на початку осені минулого року.
1: Новини спорту.
3: Українська прем'єр-ліга визначила найкращих футболіста та тренера серпня. Обидві нагороди отримали представники львівських «Карпат». Найкращим гравцем став нападник Ян Костенко, а тренером – іспанець Франциско Фернандес. Під його керівництвом львів'яни набрали 10 очок із 12 можливих. Це найкращий результат місяця в УПЛ. Український баскетболіст Дмитро Скапінцев у складі іспанського клубу «Лейма Коруна» виграв Кубок Галісії. У фіналі команда перемогла Ріо Бреоган із рахунком 102-93. За 20 хвилин на майданчику Скапінцев набрав 14 очок, зробив 7 підбирань і 2 результативні передачі. «Лейма Коруна» здобула трофей уперше за 30 років.
1: Хороше наостанок.
3: У латвійському місті Єлгава підготували гуманітарний конвой для українських захисників. До колони увійшли 10 автомобілів, які найближчим часом передадуть підрозділам Сил оборони України. Допомогу зібрали представники місцевої влади, громадських і благодійних організацій, а також української громади в Латвії. Івано-Франківський театр «Ляльок» придбав для вистави «Зачарована Десна» незвичний музичний інструмент, виготовлений із борщівника Сосновського. Він відтворює шум дощу. Загалом у постановці використають понад 10 нетрадиційних інструментів, які передаватимуть звуки вітру, грому та дзвіночків. Прем'єру інклюзивної вистави запланували на 20 вересня. Наразі це всі основні новини станом на 16-ту годину. Вже о 17-й чекайте на свіжу добірку новин. А далі інформація від Укргідрометцентру.
2: Новини. Новини на Тім ФМ.
1: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім там, де ти.
2: Погода.
3: Попередньо на завтра без опадів, за даними Укргідрометцентру, проте небо буде затягнуте хмарами в області. Найближчої ночі на Чернігівщині від плюс 8 до плюс 10 коливатиметься температура повітря. Вдень у Прилуках максимальний градус плюс 21 за Цельсієм. У Ніжині, Ічні та Корюківці близько 22 з позначкою плюс, варто чекати вдень. І в обласному центрі в місті Чернігові та у Кулі Київці до плюс 21 градуса піднімуться стовпчики термометрів, звісно ж, із позначкою плюс. Завтра, 8 вересня, вологість повітря в області на рівні 69%, атмосферний тиск в середньому 753 міліметри ртутного стовпчика. Вітер переважатиме західний і дутиме він зі швидкістю до 4 метрів за секунду.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
1: Ви слухаєте Тім ФМ.
4: Жити по-правді мушу, замаю завішну пушку. А як все скінчиться, зробіть мені грушку.
1: Тім там, де ти. Програма «Люди» на Тім ФМ.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Грибів у світі існує близько 2 мільйонів видів, але науковцям відомо лише про 100 тисяч, а класифіковано ще менше. Такі дані наводять мікологи. Виходить, що у лісі ми зустрічаємо лише верхівку грибного айсберга, решта ще чекає свого відкриття.
0: Цікаві факти.

0: Щодня з 18.00 до 19.00 година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093-429-88-99.
1: Тім FM.

0: 16 година і 21 хвилина. З вами на зв'язку Team FM. Хто працює за звичним стандартним робочим графіком, то дочекайтеся, вже зовсім скоро буде закінчення робочого дня. Зможете відпочити, набратися нових сил і подумати про те, що ви ще не встигли зробити. Бо, як показує досвід і практика, і історії звичайних наших людей, ніколи не пізно щось починати і рухатись до нових звершень.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: Так ось історія Чернігівки Світлани Камаєвої доводить, що після виходу на пенсію теж все можливе. Вона якраз і вирішила розпочати власну справу. Торік жінка отримала 300 тисяч гривень за грантовою програмою служби зайнятості «Власна справа» і відкрила на привокзальному ринку кафе. Сама Світлана родом з Азербайджану. У 90-х роках вона переїхала до України, рятуючись від війни. А тут уже у Чернігові виросли її діти і народилися онуки. Жінка працювала довгий час продавчиною та кухаркою, а хоча за освітою вона будівельниця. Грантові кошти Світлана витратила на піч, різне кухонне обладнання і вже потім прийшлося їй таки найняти помічницю. І запросила вона на роботу давню подругу Ольгу, з якою колись працювала. А пані Оля, до слова, професійна кухарка з багаторічним досвідом. І от тепер подруги воз'єдналися і разом готують пиріжки, булочки, голубці, котлети і інші домашні страви. Меню досить таки велике. Я впевнена ще, що душевні, щемні розмови також там ведуться паралельно на кухні, тож будьте певні, все з душею там приготовлене. До слова, для працівників ринку, які не можуть залишити робоче місце, обіди доставляють безпосередньо на торгові точки. От такий вам сервіс і піклування. Ніколи не пізно починати щось змінювати, бо все то рух. Ну а куди нам рухатися, всі ми і так знаємо, адже найбільша наша мета спільна наша перемога.
1: Тім, там, де ти.

Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар», щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: на студійному годиннику уже 16:40. З вами Радіо Тім. Надалі буду розповідати про історії українських талановитих і супернадзвичайних людей. Так, українська блогерка створила сукню з деталей дронів. Все це заради збору для військових. Яна Метьолкіна створила сукню із відходів дронового обладнання. І представила вона її під час Ukrainian Fashion Week. У такий спосіб дівчина вирішила привернути увагу до збору на дрони камікадзе для військового підрозділу Dark Knot. За словами блогерки, над таким незвичним вбранням вона працювала самостійно. А весь процес створення образу показала на своїй сторінці в Інстаграмі. Пані Яна пояснила, що сукня ця має нагадати про винахідливість українців. Щоправда, в цьому ніхто ніколи не сумнівається. І водночас також допоможе зібрати необхідні кошти для військових. Сукня, до речі, цілковито відповідає головній темі цьогорічного Ukrainian Fashion Week – це крафт і його сучасне переосмислення. Отак, ручна робота плюс незвичні матеріали і суспільно важливі теми можуть поєднуватися в сучасній моді. От і до цього ми теж уже прийшли. І я думаю, далі буде ще більше. А якщо це все відбувається ще з благодійною метою, то тут просто плюс-плюс.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя. Team FM.
2: Como vas a perder amor, el que nunca te comprende.

Реклама. Прилуки. Меблі Оскар. Меблі, створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі Оскар. Прилуки. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в надворик. Пиломатеріали та вироби з дерева. Дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки. А також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56. Територія заводу «Пластмас». ТОВ «Надворик». Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050-17-00-181. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: Програма «Сила слова».
1: Багато хто заключає угоди. Проте угоди, договори та контракти ми укладаємо. А заключати можна хіба що під варту. Та сподіваємося, що у вашій практиці такого не буде.
0: «Сила слова».

0: 16:56. З вами на зв'язку Радіо Тім. Зовсім скоро будемо говорити про останні актуальні події, тож анонсую трішки випуск новин найближчий. Головне управління розвідки збільшило кількість військових і поговоримо ще про те, скільки український бізнес заборгував нині державі. Звісно, далі регіональні новини. У Прилуках ремонтують автобусні зупинки, а біля Бобровиці відкрили оновлений центр культури та дозвілля. Ще багато інших новин з міжнародного осередку та спортивні події, тож залишайтеся разом з нами на одній хвилі.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Ви слухаєте Team FM.
3: Кров'ю і потом налуваються рани, ми тримаємо стоки.
2: Тім, там де ти. Програма «Люди» на Тім FM.
4: Come on, tell me, do you want me? Do you need me? Like drugs need money. Tell me once more, who's

0: 17 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Новини на Тім ФМ.
3: В Україні 17 година. Ви слухаєте Тім ФМ. Актуальна добірка новин до вашої уваги.
2: Новини Чернігівщини.
3: У Сухополов'янській громаді воїнів-розвідників привітали з професійним святом. Сільський голова Денис Росовський подякував їм за мужність, самовідданість і внесок у захист України. У громаді також вшанували пам'ять розвідників, які загинули, захищаючи державу. У Прилуках комунальне підприємство «Послуга» ремонтує автобусні зупинки. Загалом у місті їх близько 120. Працівники замінюють пошкоджені дерев'яні рейки та сидіння, після чого фарбують павільйони. Планують оновити зупинки на вулиці Київській, а також у напрямку Нового Побуту та Білещини і на вулиці Порятинській. Найстаріші павільйони, встановлені ще у 1970-х роках, мають замінити сучасними, повідомляється у сюжеті місцевого телеканалу. У Чернігові під час пожежі в багатоповерхівці загинули двоє людей – чоловік та жінка. Займання сталося 6 вересня у квартирі будинку на проспекті Михайла Грушевського. На момент прибуття рятувальників помешкання було повністю охоплене вогнем. Причину пожежі та обставини загибелі людей встановлюють правоохоронці. На озері поблизу села Надинівка Чернігівського району виявили чоловіка, який ловив рибу забороненою електровудкою. Порушника викрили під час спільного рейду рибоохоронного патруля та водної поліції. Електроловильну систему вилучили, на чоловіка склали адміністративний протокол, зазначає інформаційний портал Чернігівщини. У селі Кобища Бобровицької громади відкрили оновлений центр культури та дозвілля. Спочатку місцеві жителі просили відремонтувати дві кімнати, однак благодійний фонд відновив та обладнав усі 11 приміщень будівлі. Бобровицька міська рада облаштувала укриття та придбала обладнання для опалення. У центрі працюватимуть бібліотека, спортивні і творчі гуртки, класи музики, хореографії та англійської мови. Поки це всі регіональні новини, далі до міжнародних. У німецькій Саксонії поліція виявила 21 саморобний вибуховий пристрій поблизу високовольтних ліній електропередачі. За даними слідства, їх могли встановити для пошкодження енергетичної інфраструктури шляхом коротких замикань. Правоохоронці також отримали лист із заявою про відповідальність за можливі диверсії. Хто саме встановив пристрій, поки невідомо, розслідування триває. Росія та Північна Корея відкрили перший автомобільний міст між країнами. Як повідомляє «Укрінформ», його збудували через прикордонну річку Туманна. Споруда завдовжки близько кілометра має дві смуги руху. Москва та Пхеньян заявляють, що міст використовуватимуть для розвитку торгівлі та туризму. Раніше наземне сполучення між країнами забезпечував лише залізничний міст. І повертаємось в Україну. Головне управління розвідки на третину збільшило кількість військових, безпосередньо залучених до виконання бойових завдань. Про це повідомив начальник ГУР Олег Іващенко. За його словами, після початку повномасштабного вторгнення зросли ресурси і можливості розвідки, але водночас побільшало завдань. Бойові підрозділи Генерального управління розвідки, зокрема, беруть участь у стримуванні російських військ на Запорізькому напрямку. Українські компанії заборгували державі понад 263 мільярди гривень податків. За даними Open Data Bot, станом на початок липня борги мали майже 219 тисяч підприємств. В середньому на одну компанію боржника припадає близько 1 200 000 гривень. За перше півріччя загальна сума податкової заборгованості зросла на 4%. Уряд виділив 2 мільярди 300 мільйонів гривень на компенсації за пошкоджене російськими обстрілами житло, зокрема у Вишневій громаді на Київщині. За інформацією «Укрінформу», кошти спрямують на дрібні та капітальні ремонти. Виплати здійснюватимуть через програму «Є-відновлення» з резервного фонду державного бюджету.
1: Новини спорту.
3: 18-річна українська тенісистка Антоніна Сушкова переможно дебютувала на юніорському US Open. У першому колі вона за 1 годину і 8 хвилин обіграла представницю Тайваню Юй Чень Лінь 6-3, 6-0. Наступною суперницею українки стане американка Крістіна Пенічкова. Сушкова також виступить у парному розряді.
1: Хороше наостанок.
3: Українська громада представила національну культуру на фестивалі іммігрантів в аргентинському місті Обера. Українці очолили святкову ходу, пройшовши вулицями у національному вбранні з прапорами, музикою та танцями. Фестиваль триватиме до 13 вересня та об'єднає громади різного походження, які знайомлять відвідувачів зі своїми традиціями, ремеслами та кухнею. Станом на зараз це всі головні новини. Уже о 18:00 чекайте на підсумковий випуск новин.
2: Новини. Новини на Тім FM.
1: Ви слухаєте Тім FM. Тім, там де ти.
2: Погода.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: У вівторок, 8 вересня, на Чернігівщині переважатиме хмарна погода. У Прилуках та Курюківці вранці ще можливі прояснення, однак далі небо затягнеться хмарами. Опадів в області на завтра не прогнозують. Вітер дутиме зі швидкістю до 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься у межах від 749 до 757 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – від 44 до 94% буде змінюватися протягом дня. І щодо температури. Завтра вранці варто очікувати від 8 до 9 градусів тепла. У Ніжині повітря прогріється в день до плюс 22. У Прилуках, Ічні, Корюківці та Чернігові до плюс 21 градуса на завтрашній вівторок прогнозують. Ну а ввечері температура знизиться до 14-15 градусів із позначкою «плюс». Такі дані містить сайт «Укргідрометцентру».
2: Погода на Тім FM.
1: Ви слухаєте Тім FM. Тім, там де ти. Програма «Курйоз Тайм» на Тім FM.

0: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська, 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
1: Новий навчальний рік починається з шопінгу. УТЦ «Престиж». Рюкзак? Є. Одяг та взуття? Є. Аксесуари? Теж є. Усе для школярів і студентів УТЦ «Престиж». Розрахуватися можна пакунком школяра. Заходьте в УТЦ «Престиж». Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
2: Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Темний шоколад знижує кров'яний тиск та робить реакцію гострішою, повідомляють наукові дослідження дієтологів. То виходить, плитка шоколаду – то не гріх, а своєрідна зарядка для мозку та судин.
0: Цікаві факти.

вже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: під ковдрою.
1: 17 година і 20 хвилин оголосили повітряну тривогу у Прилуцькому районі. І нині вона охопила Прилуцький, Чернігівський та Курюківський райони. Перебувайте за можливістю у безпечних місцях. Сподіваємось, усе буде добре.
2: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
1: Ми далі продовжуємо працювати, і нині на дуже смішну новину натрапила у мережі. Головне, знаєте, аби кінець цієї історії видався все ж позитивним. Після бійки слід використовувати ромашковий чай. Ось такий висновок зробили пара людей на Вінниччині. Там суд розглядав справу про конфлікт між сусідами. Виник цей конфлікт після того, як вони спільно розпивали пиво. І під час сварки жінка побила чоловіка дерев'яним табуретом. Потерпілого навіть довелося госпіталізувати. У суді жінка розкаялася, визнала провину, а чоловік заявив, що на неї зла не тримає, адже причиною конфлікту вважає неякісне пиво. Ось так. За словами чоловіка, після примирення вони вирішили відмовитися цілковито від алкоголю і пити лише ромашковий чай. Нині сусіди перебувають уже у романтичних стосунках і начебто більше не сваряться. Ось бачите, виявилось, куди безпечнішим все ж ромашковий чай є. Він і заспокійливий, і з приємним ароматом.
2: Team FM.

хочеш сказати важливе тут і зараз, не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093-429-88-99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти.

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
0: Рекламна агенція Team Print пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція. Усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22.
1: Ото Тайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ото Тайм. Працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ото Тайм. Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
2: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
0: Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: Україна понад усе. Віримо, любимо, допомагаємо. Разом перемагаємо.
1: Не пам'ятаю, коли востаннє вдома спав.

0: 17:40 на годиннику. Ви слухаєте радіо Тім. Поки у Вінниці ведуть боротьбу з неякісним пивом на користь чаю з ромашкою, в іншому куточку України домашні улюбленці ставлять під загрозу той заспокійливий чай. Деталі трошки згодом.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: Так от, в Одесі кіт під час нічної прогулянки кухнею випадково натиснув лапою сенсорну кнопку індукційної плити. На її поверхні лежали речі, які від нагрівання загорілися. Господар квартири у цей час спав і прокинувся від запаху диму, встиг самостійно, на щастя, загасити вогонь. Серйозної пожежі вдалося уникнути, а відео із наслідками такої котя пригоди швидко поширилося у соцмережах. Аби не сталося більше таких пригод, все ж радять вмикати функцію блокування і не залишати на плиті сторонніх предметів, а ще використовувати спеціальні захисні накладки. Так як до мозку наших домашніх пухнастиків ми заглянути не можемо ніяк, то маємо вживати хоча б таких превентивних заходів.
1: Тім FM.

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team.

0: Програма «Сила слова».
1: Цифра чи число? Суржик часто їх плутає. Запам'ятайте, цифр всього 10. Від 0 до 9. Це знаки. Все, що складається з цифр, це число. Тож ми записуємо не цифру 25, а число 25.
0: «Сила слова».

0: 16 година і 55 хвилин. З вами Радіо Тім. За мить уже будемо підбивати підсумки цього дня. Російська атака на Прилуки. Ураження неподалік Чернігівщини російського військового об'єкта. Ще про те, як шестеро ветеранів у Чернігові отримали сертифікати на житло. А для постраждалих від атак підприємців відкрили цілодобову гарячу лінію. Також розповім про удар Сил оборони по залізничному мосту в окупованому Криму, таємну операцію США в Ормузькій протоці та скорочення комендантської години у Києві. Ще також новини зі спортивного осередку, тож залишайтеся з нами на одній хвилі і будете в курсі усіх подій.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Ви слухаєте Team FM. Тім, там де ти. Програма «Курйоз Тайм» на Тім ФМ.

0: 18 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: 18 година за Києвом. Вітаю вас у студії Радіо Тім. Це підсумковий випуск новин.
2: Новини Чернігівщини.
3: У день 7 вересня внаслідок російської атаки сталася пожежа на тютюновій фабриці у Прилуках, яка входить до корпорації British American Tobacco. Загорівся дах сигаретного цеху, пожежу гасили рятувальники. Під час удару всі працівники перебували в укритті, травмованих немає. Одній жінці надали допомогу через гостру реакцію на стрес. Міська рада інформує жителів, чиє житло зазнало руйнувань, зателефонувати за номером 102 і дочекатися поліції для фіксації пошкоджень. Після цього потрібно звернутися до ЦНАПу на вулиці Івана Скоропадського, 102А, аби офіційно зареєструвати наслідки атаки. Сили оборони України уразили кілька російських військових об'єктів у Брянській області, неподалік Чернігівщини. За даними білоруського видання «Флагшток», у місті Злинка знищили ретранслятор «Мешмереж», розташований приблизно за 50 кілометрів від області. Журналісти припускають, що об'єкт могли використовувати для зв'язку та координації польотів російських безпілотників. У Чернігові ще шестеро ветеранів з інвалідністю третьої групи отримали сертифікати на придбання житла. Про це повідомив начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський. Загалом від початку дії міської програми таку допомогу надали 58 захисникам України. Дізнатися про умови участі можна у Чернігівській міській військовій адміністрації. На Чернігівщині запрацювала цілодобова гаряча лінія для підприємців. Про допомогу можуть звертатися власники бізнесу, які зазнали збитків або мають проблеми через російські атаки. Фахівці консультуватимуть щодо дій після пошкодження майна, а також державних і регіональних програм підтримки. За потреби підприємцям допоможуть зв'язатися з відповідними органами влади та установами. Номер єдиного вікна 093 913. 85-13. У Чернігові через порив водопроводу припинили водопостачання у будинку номер 40 на вулиці Незалежності. За повідомленням комунального підприємства, обмеження діятиме до 20 години 14 вересня. На час ремонту організують підвезення питної води. У Ніжині народний аматорський ансамбль танцю «Поліська веселка» оголосив новий набір. До колективу запрошують дітей віком від 6 до 8 та від 14 до 16 років, а також молодь від 16. Досвід хореографії не обов'язковий, за інформацією, що міститься на сторінці Ніжинської міської ради у Фейсбук. Далі до більш масштабних підсумків. Сполучені Штати провели таємну 4-місячну операцію з розмінування Ормузької протоки. Про це повідомляє Financial Times. До робіт залучили військово-морських спецпризначенців, роботизовані катери та підводні апарати. За даними видання, пов'язаних з операцією втрат серед американських військових не було. Сили оборони України уразили залізничний міст через північно-кримський канал у районі Владиславівки в окупованому Криму. Як повідомляє Суспільне, російські війська використовували його для військової логістики. Також українські військові атакували пункти управління окупантів на Луганщині та Запоріжжі, склад боєприпасів і російський розвідувальний пост у Криму. Головне управління розвідки на третину збільшило кількість військових, безпосередньо залучених до виконання бойових завдань. Про це повідомив начальник ГУР Олег Іващенко. За його словами, після початку повномасштабного вторгнення зросли ресурси і можливості розвідки, але водночас побільшало завдань. Бойові підрозділи ГУР, зокрема, беруть участь у стримуванні російських військ на Запорізькому напрямку. У Києві з 10 вересня скоротять комендантську годину. Вона триватиме з першої ночі до 5 години ранку. Роботу громадського транспорту продовжать на годину. Водночас графік закладів харчування, розважальних центрів і торговельних комплексів не зміниться. Уночі від центрального залізничного вокзалу також курсуватимуть 4 спеціальні автобусні маршрути. Експерти поки не бачать загрози дефіциту пального в Україні. Аналітики зазначають, що постачання нафтопродуктів диверсифіковані, а Україна є частиною європейського паливного ринку. Водночас, на початку вересня роздрібні ціни знову почали зростати. За даними видання «Апостроф», середня вартість літра бензину перевищила 80 гривень, дизельного пального – 90 гривень. Серед причин подорожчання називають ситуацію на світовому ринку нафти та нафтопродуктів.
1: Новини спорту.
3: Вихованці Ніжинської дитячо-юнацької спортивної школи дзюдо здобули 4 медалі на всеукраїнському турнірі Кубок Юна Україна в Ужгороді. Переможцями змагань стали Злата Домашенко, Матвій Турчин та Семен Маліков. Кирило Ткаченко виборов срібну нагороду. Ще одна представниця Ніжина Крістіна Опанасенко посіла 5-те місце на чемпіонаті Європи серед юніорів до 21 року. Змагання відбулися у столиці Чорногорії – Подгориці. Українська прем'єр-ліга визначила найкращих футболіста та тренера серпня. Обидві нагороди отримали представники львівських Карпат. Найкращим гравцем став нападник Ян Костенко, а тренером – іспанець Франциско Фернандес. Під його керівництвом львів'яни набрали 10 очок із 12 можливих. Це найкращий результат місяця в УПЛ. 17-річна українська тенісистка Антоніна Сушкова переможно дебютувала на юніорському US Open. У першому колі вона за годину і 8 хвилин обіграла представницю Тайваню Ю Чень Лінь з рахунком 6-3, 6-0. Наступною суперницею українки стане американка Крістіна Пенічкова. Це був підсумковий випуск новин понеділка. Далі – прогноз погоди.
2: Новини. Новини на Тім ФМ.
1: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім, там де ти.
2: Погода.
3: Завтра, 8 вересня, вологість повітря в області буде на рівні 69%. Атмосферний тиск в середньому 753 міліметри ртутного стовпчика. Вітер переважно дутиме із заходу зі швидкістю до 4 метрів за секунду. А вночі від 8 до 10 тепла покажуть стовпчики термометрів. Вдень же у Прилуках температура коливатиметься від 14 до 21 теплого градуса. У Ніжині та Корюківці близько 22 із позначкою «плюс» завтра можна очікувати, а у Чернігові та Куликівці до плюс 21 градуса піднімуться стовпчики термометра. Мінливу хмарність загалом в області завтра варто очікувати і попередньо без опадів.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
1: Ви слухаєте Тім ФМ.
0: Там Унгер. Унке. Унгер. Унке. Унке. Унгер. Унке. Унгер.
1: Тім. Там, де ти.
2: Програма «Від душі».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Дельфіни народжуються із маленькими вусиками, але з віком вони зникають, повідомляє журнал про морську біологію. Виходить, дельфіни – справжні модники. Просто вони роблять собі шугаринг.
0: Цікаві факти.

Реклама. Рекламна агенція TeamPrint пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція. Усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

Радіотім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу.

0: 18:40 на радіо Тему триває програма традиційна о цій порі від душі, де ми можемо приймати від вас повідомлення і навіть зможете безкоштовно замовити музичну композицію. Нагадаю вам телефон для зв'язку 093-429-88-99. Сміливо можете надсилати свої побажання на Viber або Telegram студії. І з ваші привіти, побажання і поздоровлення полетять точно до адресату. Його почують точно, я впевнена.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
2: «Тім ФМ».

Реклама. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922. Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Програма «Сила слова».
1: У звітах часто пишуть «дане питання». Але питання не дане. Ким? Воно це – розглядуване або зазначене. Замінюйте даний проєкт на цей проєкт, і ваша мова стане живою, а не паперовою.
0: «Сила слова».

0: 18 година і 55 хвилин. Ви на хвилі Team FM. І вже зовсім скоро будемо говорити про те хороше і позитивне, що сталося сьогодні на Чернігівщині та в Україні загалом. Тож, діти із Сосницької громади повернулися з відпочинку в Угорщині. У Кобищі відкрили оновлений центр культури та дозвілля, а в Менському зоопарку народився шотландський бичок. Також розкажу про перемогу українського фільму «Театр ветеранів» на міжнародному фестивалі та найбільший в Україні мурал у стилі гравюри. Залишайтеся на хвилі Team FM і вже менш ніж за 5 хвилин почуємось знову з дайджестом хороших новин дня.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.
3: Програма «Від душі».

0: 19 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
3: Що ж, маємо 19 годину, 7 вересня, і це дайджест хороших новин цього понеділка на Радіо Тім.
4: Новини Чернігівщини.
3: 9 дітей з Сосницької громади повернулися з відпочинку в Угорщині. Поїздку організували для дітей військовослужбовців. Із 31 серпня до 4 вересня діти відвідали замок Фюзер, побували на екскурсіях і взяли участь у творчих майстер-класах. Чернігівщина представила гастрономічні традиції на фестивалі «Жива культура, живий світ» у Києві. Область представляли Березнянська та Городнянська громади, а також майстри народного мистецтва. Відвідувачам пропонували березинські пряники і балабони, панські вергуни, городнянські булани та інші місцеві страви. До слова, березнянська гастрономічна спадщина вже входить до обласного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини. Представники міст побратимів Ніжина та американського Гейнсвіла обговорили подальшу співпрацю. Як повідомила Ніжинська міська рада, серед основних напрямів – освіта, культура, енергетика, бізнес та інновації. Планують розвивати партнерство між місцевими університетами, а також проводити академічні і професійні обміни. А вже в грудні міста хочуть реалізувати спільний культурний проєкт, присвячений Щедрику та Carol of the Bells. У селі Кобища Бобровицької громади відкрили оновлений центр культури та дозвілля. Благодійний фонд відремонтував і обладнав усі 11 приміщень будівлі, а Бобровицька міська рада облаштувала укриття та придбала обладнання для опалення. Тепер у центрі працюватимуть бібліотека, спортивні й творчі гуртки, класи музики, хореографії та англійської. У Менському зоопарку народився шотландський бичок породи Хайленд. Малюк з'явився на світ 1 вересня. Про поповнення повідомила завідувачка секції копитних тварин Ніна Аскарова. Новонароджений бичок уже перебуває під наглядом працівників зоопарку. Ну а побачити його можуть також і відвідувачі. Президент України Володимир Зеленський підписав закон про освітні гранти. Вступники, які навчатимуться за контрактом, зможуть отримати державне фінансування для повної або часткової оплати навчання. Передбачені академічні, соціальні, спеціальні та ветеранські гранти. Бюджетні місця теж зберігаються. Академічні гранти почнуть надавати через місяць після набрання законом чинності, а повноцінно модель запрацює вже з наступного року. У Києві до Дня воєнної розвідки відкрили найбільший в Україні мурал у стилі гравюри. Робота площею близько 600 квадратних метрів з'явилася на фасаді промислової будівлі на вулиці Кирилівській. Вона присвячена 10 операціям спецпідрозділу Генерального управління розвідки. Основою композиції стали документальні кадри українських розвідників. Українська стрічка «Театр ветеранів» стала найкращим документальним фільмом міжнародного кінофестивалю «Сайн-Паріс». За інформацією «Укрінформу», фільм режисерки Юлії Большинської розповідає про ветеранів із важкими пораненнями та психологічними травмами, які працюють над виставою «Енеїда». Стрічка показує, як мистецтво допомагає захисникам відновлюватись і повертатись до повноцінного життя. Івано-Франківський театр «Ляльок» придбав для вистави «Зачарована десна» незвичний музичний інструмент, який виготовлений із борщівника Сосновського. Відтворює він шум дощу. Загалом у постановці використають понад 10 нетрадиційних інструментів, які передаватимуть звуки вітру, грому та дзвіночків. Прем'єру інклюзивної вистави уже запланували на 20 вересня. І такими були хороші новини цього дня, цього понеділка, 7 вересня. Сподіваюся, цих позитивних новин буде тільки більшати.
2: Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
4: Тім FM. Погода.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Попередньо, за даними Укргідрометцентру, завтра в області без опадів, але небо буде затягнуте хмарами. Найближчої ночі на Чернігівщині температура коливатиметься від плюс 8 до плюс 10 градусів. Вдень же завтра у Прилуках максимальна температура плюс 21 за Цельсія. В обласному центрі в місті Чернігові та Куликівці теж плюс 21 і трохи тепліше буде у Ніжині, Ічні та Корюківці. Там стовпчики термометрів покажуть плюс 22. Завтра вологість повітря в області буде на рівні 69%. Атмосферний тиск в середньому 753 міліметри ртутного стовпчика. Вітер переважно буде західним і дутиме зі швидкістю до 4 метрів за секунду.
4: Погода на Тім ФМ.
1: Ви слухаєте Тім ФМ. Мила
0: моя, люба моя. Сонця ясен світ, я несу в очах до тебе весь блакитний світ.
1: Тім, там де ти.
3: Що ж, ефір мій завершується, останні секундочки збігають, але завтра зранку повернуся до вас. Бажаю, аби ви до завтрашнього дня відпочили, обдумали найближчі плани і, звісно, заручилися підтримкою близьких. Обіймайтеся міцніше і частіше. Мене звати Настя, залишаю вам далі годину музики. Бережіть себе, почуємось.
5: ФДР Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справ української музики у програмі

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – мінімум часу, максимум комфорту.

Доброго вечора, ми з України. Радіо Тім. Прилуки 95.7. Ніжин 93.1 FM. Чернігів 102.4 FM.

0: Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває...
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: Центр презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі «Важка ділянка
1: Топ-10». Всім привіт! В ефірі Андрій Чиж і «Важка ділянка Топ-10» із головними новинами української музики. Поговоримо про пісню, яка через 10 років повернулася завдяки TikTok. Відзначимо 15-річчя The Hard Kiss. Зберемо понад сотню голосів разом із Бахрома. Побачимо нову роботу Фіолету і послухаємо, що Меловін відповідає тим, хто краще за нього знає, яким йому бути. Почнемо з Бурла. Репер, якого добре знають за молитвою солдата, Артаном та іншими роботами про війну і український спротив, змінив тему. «Дама» – це новий сингл про захоплення українською дівчиною, де сучасний реп зустрічається з українськими народними мотивами. Сьогоднішній вибух – «Бурла» і «Дама».

дама відкрила нашу музичну частину. Романтичний Бурла теж цілком переконливий. Українська музична сцена втратила ще одного музиканта. На фронті загинув 28-річний Віталій Капранов, співзасновник і барабанщик гурту «Квіткіс», син письменника і видавця Дмитра Капранова. Віталій брав участь в обороні Києва, волонтерив, а 2024 року долучився до бригади «Любард» першого корпусу Національної гвардії «Азов». Для «Квіткіс» він був не лише барабанщиком. Фронтмен Дмитро Войнолович згадує, що саме Віталію першому надсилав нові тексти. Його сумніву було достатньо, щоб від пісні відмовитися. Перед службою гурт устиг записати новий матеріал, роботу над яким Віталій продовжував обговорювати вже з передової. Друзі згадують рядок із пісні «Квіткіс», який став і його життєвим принципом: роби щось велике або не роби нічого. Світла пам'ять Віталію Капранову. Дякуємо за музику і за захист України. В Мукачеві вперше провели фестиваль, де на одному березі Латориці зустрілися закарпатська музика, вулична їжа і благодійність. Три дні там грали Чаламада, Рок Ейдж та Анця, Хадакі Віледж Бенд. Навіть влаштували маленьку місцеву прем'єру. Гурт існує 26 років, а в Мукачеві виступив уперше. Музика і вулична їжа збирали людей. Люди збирали гроші для 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади та Чинадіївського дитячого будинку. Хороший фестиваль закінчується, а користь після нього залишається. Ірина Федишин отримала привіт із власного музичного минулого. Її чужим устам уже 10 років. Але TikTok вирішив, що саме зараз цій пісні час повернутися. Користувачі масово знімають під неї відео про ревнощі, переспівують, грають на гітарі і фортепіано. До тренду долучаються блогери. Сама Федишин новій хвилі популярності здивувалася не менше за інших і зрештою повернула композицію до концертної програми. Виявляється, 10 років для хіта ще не вік, якщо алгоритми вирішили дати йому другий сезон. Чого?

0: Хто там кого зрештою буде цілувати, обіймати – справа особиста. З чужими устами все цікавіше. 10 років тому це був просто хіт. Тепер ще й готовий саундтрек до цифрових ревнощів. B-Mail Fest вирішив шукати нові українські імена старим перевіреним способом. Дати їм сцену і подивитися, хто на ній справді працює. Разом із Музваром запустили музичний батл 2026. 10 фіналістів зустрінуться наживо, а 5 отримують місце в лайнапі фестивалю. Жанрових обмежень немає, тож маєш власну музику – принось. Далі сцена сама розбереться. Друга ріка відзначає 30-річчя без традиційного «А пам'ятаєте, як усе починалося?». Навпаки, гурт записав великий концерт у Палаці спорту і перетворив його на лайв-альбом «Я є 30 років». Арифметика символічна – 30 років і 30 пісень. Є й повна двогодинна відеоверсія для тих, кому одного аудіо мало. Але найцікавіше починається після ювілейної крапки, якої, власне, ніхто й не ставить. Друга ріка їде з концертами Україною та Європою. Частину коштів передає на потреби гурт. Паралельно готує новий матеріал і наступний студійний альбом. Тож перші 30 років уже можна ввімкнути і переслухати. Далі – сім'я в онлайні.
1: Так чи не так, брехав тобі, що завтра.

За 5 місяців кліп набрав понад 1 мільйон переглядів на Ютуб. Наче й привід порадіти, тільки надто багато українських родин добре знають, що ця пісня, коли війна розвела по різних містах і країнах, а бачитися доводиться через екран. Тут зробимо паузу. Далі буде Європа для The Hard Kiss. Велика хорова історія від Бахрома. Дуже особисте відео Фіолету, дитячий нацвідбір і Меловін, якому теж є що сказати. Продовжимо за мить.

Продовжуємо. Це важка ділянка ТОП-10. Біля мікрофона Андрій Чиж. 100 людей на даху київського хмарочоса. Звучить як початок історії, після якої зазвичай приїжджають рятувальники. Але зібрав їх там Бахрома. Для нової версії «На глибині» він зібрав понад сотню учасників київських хорів. Початковий задум був максимально камерним. Голос, гітара і пісня. Потім до них додалися люди з різних міст. Зокрема, з Донеччини, Луганщини та Херсонщини, які через війну тепер живуть у Києві. Знімали все на даху Таріан Таверс. Київ унизу. Сотня людей на горі і дуже проста річ посередині. Коли один голос підхоплює сотня інших. На глибині. Вже звучить зовсім не як історія однієї людини. Україна обрала 6 фіналістів нацвідбору на дитяче Євробачення. Їм від 9 до 12 років, і тепер кожному треба зробити те, що не просто навіть дорослому артистові. За кілька хвилин на сцені переконати всю країну, що саме ти маєш їхати на Мальту. Пісні для фіналістів створює Альона Альона, а хто представлятиме Україну, вирішать журі та глядачі. Планку минулого року Софія Нерсесян залишила високу. Україна тоді взяла срібло. Є в нацвідбору історія важливіша за конкурсні місця. Разом із фондом «Діти героїв» Суспільне збирає кошти на освіту дітей, які втратили батьків через війну. А поки діти готуються до свого великого фіналу, у The Hardkiss на календарі вже цілком доросла дата. Гурту виповнюється 15. Частину ювілейного року музиканти вже провели так, як і належить The Hardkiss. На великих сценах. Уже були європейські концерти. Viking Open Air, Лондон і сцена Electric Ballroom. Тепер попереду п'ятий альбом Greyhound. Першим його синглом став Crash, тож 15-річчя тут радше не про архіви, а про нову музику. Нам для наступних кількох хвилин архів усе ж знадобиться. І там є тільки там. Watch.

Тільки там для The Hard Kiss 15 років по тому може звучати дуже багато місць у Європі. Фіолет випустив «Бісить», і назва тут дуже точна. Бісить жити далі, коли хтось не повернувся. Бісить бачити порожнє місце поруч і пам'ятати людину, яка мала там бути. У кліпі це не грають. Ветеран Володимир Шевченко незадовго до зйомок втратив двох своїх бійців, а разом із ним у кадрі військові, які теж втрачали побратимів. Навіть автомобіль справжній. Його власник загинув. Машину відновили його товариші. «Бісить» не докоряє тим, хто живе далі. Просто нагадує, завдяки кому ми можемо це робити. Меловін у новому відео робить річ, яка для нього майже радикальна. Змиває грим, без монтажу, декорацій і звичного сценічного образу. Один кадр, голос, гітара і людина, який давно і регулярно пояснюють, якою їй треба бути. Сам Меловін каже, що хейт може виснажувати, але водночас стає матеріалом для нової музики. Змінюватися, щоб комусь сподобатися, він не збирається. Авторську версію залишимо за межами ефіру. Радійна значно простіша. Слухай бас.

вас почули. Рецепт теж не складний. Менше порад, більше власної музики. А що більше нової музики, то більше новин. З вами був Андрій Чиж і важка ділянка Топ 10. Слухайте своє, знаходьте нове і почуємося. Бувайте!

0: 20-та година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: крила.
1: Доброго вечора, ми з України.
2: Радіо Тім. Прилуки 95.7. Ніжин 93.1 FM. Чернігів 102.4 FM.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

музика в нас.

0: чим більше тебе.
1: Програма «Сила слова».
2: Помилка, яка ріже вухо, це використання слова «міроприємство». Це груба калька з російської. В українській мові ми проводимо заходи – культурні, освітні чи спортивні. Тільки заходи.
1: «Сила слова».

0: 21 година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

Доброго вечора, ми з України. Радіо Тім. Прилуки 95,7. Ніжин 93,1 FM. Чернігів 102,4 FM.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом! Україна переможе!

0: Програма «Сила слова».
1: Саме головне. Ми вже казали, що треба додавати префікс «най». Тож «найголовніше» – це звучить вагоміше та правильніше.
0: «Сила слова».

Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: 22 година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

0: хотів розбудити.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

0: 23-я година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше, Тім.

Ви слухаєте Team FM. Тім, там де ти.

0: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.
1: Так чи не так, брехав тобі, що завтра принесу у жмені щастя. Знаю, це вже було, я ж не назло, а

Вже було, я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже було.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: тих. Ледь вгамувався. Спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.
2: And feeling like P. Diddy.
3: Hey, what up, girl?
2: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
3: Let's
2: before
3: go.
2: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night,

0: На Тім FM Північ.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

0: Програма «Сила слова».
1: Зверніть увагу на дієслово «вибачте». Суржик диктує «вибачте мене», а правильно – «вибачте мені».
0: «Сила слова».

0: Інший день, інша музика. Тім 95.7.
1: Осірілі нитки наших думок плетуть собі клубочок.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом! Україна переможе!

Все як ти хотіла, ти в білому платі, але цей вальс ти танцюєш і плачеш, серце розбило і полетіло.

Скажіть, по чому кохання я куплю, щоб більше не мати страждання? Чи краще, щоб просто відрізали пам'ять, бо серце — це вам не камінь, це рани, які залишились на пам'ять. Це біль, яку не залити стаканом.

0: Програма «Сила слова».
1: Часто кажуть, він самий розумний. Це помилка. Найвищий ступінь порівняння прикметників будується за допомогою префікса «най». Тобто найрозумніший, найшвидший, найкращий.
0: «Сила слова».

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів. 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

ночі. Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: Інший день, інша музика. Тім 95.7.
1: Де там, де ворожа орда, в якої немає серця, прияк без глузда чума. Я тут, де кожен звук, наче непотрібний стук, я наче без рук. Мені без тебе нема куди дітись, нема куди сісти. І я просто намагаюсь якось

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: Здається, що то було так давно, коли в руках тримаю цей альбом.
1: Друга година.
2: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

0: Програма «Сила слова».
1: Квиток чи білет? В автобусі ми купуємо квиток. На іспиті ми витягуємо білет. Не плутайте ці поняття, бо лотерейний білет – це теж помилка. Правильно, лотерейний квиток.
0: «Сила слова».

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!
2: Героям!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: Дім ФМ. Третя година. Інший день, інша музика. Дім 95.7.
1: Першим було світло,